FM 107 o dano nege tsa metseska se se tsa mogwa khomate ya o rogwa denstar a tsam ka tsa ikwang im ama ga tsama dite manoga a ka di kwa dino datum jitnyeta ya aba se go kungunuta 11 ka dimtse ma 8 ka ngwe ma 2 descendant 620 sim am o tsama nde ku ri ngweta ate aba se gwa ta ya ha ta te koma ana go ta kwa te ha mate ya anka di kama muwa a ka di kwa na a tsam a ya gwa ta ande ku ri kwe a na ta I kara ha muwa a tri ka ta tinu na ta I kara ha amuwa a de ta te kuma a sen ka tsam jim am o tsama te nga ka aba se ko ta kwa ha ka ji te a kha yesu I ka tsam jim am o tsama ya o ro ka ta ha ji kha ya ko ta kwa khoma na ya je wa dman de ku ri kwe mba ku ri ko ta te yom ka kha te aba se ya kwa ta ya da o kin kam sen kwa ta ha ja wen ja ku nwe kya re tsam ta venu ku te te aba se te sure ku te te ta ma kha te aba se ko ta kwa sure en ja ku ka tsam ji te muwa ku kwa ha na kwa te tsama ku kwa ha hi to te muwa kya na kwa ta kwa te kha yesu I sen di kwa mungwa kani di kwa kwa yesu isi ni di kwa kwa kwa kwa ya kakunga kwa nati he te kwa itu te kwa nakare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa kunye kare kwa takwa te kwa inja kwa rasen ka kwa nadi woka di kam haki ya kwa take hem tui khamki nge di kam jika jini e jika jini kuri jika jini ngwe kwa kwa nukaha etaka aji ya kwa doa di kam jika nge te ya uro kwa te kam jima ima khamuwa kena ama nukan kwa nisa kato on ataka di kwa manaka ya kwa ya abasi ya kwa takwa ke kam kunka di dangwa woko nukwa maya tuonde te jamat matiri ya nu duks nduve tuonde te tuan kwa kutaka kam jika na kate kwa chom anjese kwa takwa te gu nung te aduko ji asia kwa kam jika tamano te kuma kwa takwa te muwa kwa takwa haa ati shan e jite ki kama mkeji na ta kha muwa ansina kota kona ta kha koma ansina kona ta kha abasiya kota kwa kha kike kha kunye tsareta kesu ike he e kha muwa ansin ka kona ji kha kitinji ma ehe chim khwenu ma ehe chim khuver kata na ta kha koma ago kha kha kha anu no na ta tsuna uji kha koma ago kata tsuna uji koma ansiga ka kona ji kha ji teki tinji teki he kam te uradu ndete tu anko kam ji teki hasa kwe te bori ko ndete darano bori ko na te a womana ta aglu ko ji a te akike kha tra kanu te trebi no te tsanya kom ata tsedi ja esu khum kar kha gu yak de kwa ima sang e je kha aba seti o tsam kino sia ve tsam tsam skano akte tsam tsam ka nang tsichom ka kwa tine tsam tsam tono tita ngwe tsam sim am o tsama te a je keker ko ta wa kai ja ku ngwa a ku ta tin kwa kha te je o khata ta kha do kha do kha a tsam je wata kha a kuri je wa hi ta kha kha do ro ko ta kwa ha ka su ike kha mu ka nako doshin tlouse nako tiko anka ka kha aba se ko ko ku ngote ko kesu ike kha venu tuan ko kesu ike kha mu ansen kare ka ha rim baskur ka ha rim mota ka ha rim ko kona ka gabuta kha kha mu ansen ko ke hem kui kha ma kha me mu ansen nako kuma ansen

0: Ska FM 107 kowe dauno nyege malaika. Tiyama kwa takwa ajete de kwa ta ye kwa nandeta angarika destiny ta. Khatsa iska mwadi kwa din seise kama kwa takwa 20 minute zite nge karma kwa ta teki kwebe na kwa ta ta makana nye dike wana mkha kwa nye ata nye dita makha nge iko kwa ima mkha kama ana kwa takwa kha adoka kwa na jikaji nita nye kwa jina kwa nita kuma tam ima atam jikite nguwa hatam jitete hatam jiaji kha ngana kia rikati veri karita Kuma mango maha abasikara kwa takwa kehe kukuri kuje tkhao yo khata na kwa takwa abasi ya kwa takwa jao mcha kunga kwa na mavenu khatu kita makirikisi na teka kwa na jia aji a abasi ya tarikata antum jite wu kwa takwa te kuma kwa takwa te te tak eji te kuma kwa takwa te abasi ya tak eji te kuma kwa takwa te kunye tak eji miyatipe mungumi kudi tum na kwa guku di tum aji na kwa chichi chia kwa honi kuna kwa kipa kipa kudi antum jive aji keng antum te a anka dika ya teka kuji kuma kai kuji Tama makuji, jaro kaima, jama na kaima, ana kaima, takwa tete yashui kwa kwa tete kubunata mtuma. Ndiye kuri kweji, aji, kamkara taji. Nungun ejika, makakunga kwa takaji. Haji, kamkara kwa takwa maadda, lukwe uka maadda, uka rekare mau, mkunda yuka kunga tam. Gwana mkati inte kwa hako, kakate jewaha, haji, abashikara kwa takwa shure kwe, jau kwe, tate myom kaka, dihaji tama jau mja kunga teha, abashika, mba kuri kwe jao mja kunga teha abasika twa ishure mja kunga teha abasika akome khaji wota he maki ejika kunga kwa tarikata gwana mkaka akome kha heti nita maka nyedika eteki anja kunga kwa tata khamu ana kwa takwa aji akuma atarikata hito te kuma akwa kwa takwa ate kajaja te mua asensinu ati di kumji te di te kaya te kamkarata yo wate di kaka che mkwa di kare kwa takwa che mkwa di ngana kwa takwa che mkwa di abasi kwa takwa che mkwa di kai kaya kha kaya shui a Yowaka ateki te akuma akate hoye.
1: Eska. Yeah.

0: Nata e go ma tsem tla khoma. Nata tsa mo a go e tsem tla go tana o tsa mo a go ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo a gore e tsem tla go eta. Ne go gestesi ka go di tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim tla go emki. Go se na mwaqo platform teniki ba kho tsema xkai fmk kunji damasiji ba kho ji twaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam tot atako kunwako xkai fm kwena ngongorwe
1: timbuiti yacuka temtama ti uqone ha ti rosia si ti ukweko ha ke hema ati wa dista ti shwesha te u gwetwa twaji se sa sikweji ti kho anyiki tshwete anja ha gwa kwenu ha tinve ha ka kwedi aya ki kunta ham ka komdi ocaki ha kun ha gwa kwenu ham ka komdi ocaki ha kun kum kum tamatemu sho boyi hambe anja ha gqekwe sikakho sinu kakho magqekwe sidabe ha kuyi ham kakho ndi ocaki nakho ha aqunsi nyama kwa aqunsi sikano ha ucwa yise sitanga cwara kusheko tamaga ga hemuwa kwa taceka msiki atati tunhe kunya ngakwana ka atasi kunya ngukunya gobe ga igcede kwa kakho mkice ucewusheni ga hema heta atange ha gqekwe siceka makhi inu cance ushaqala an tse o tsatsa ha ga kho si u tshe go he ha ga kho si ka kho makunga kho ha ajaro mago a ha jete aba je ga majawate ha nwa te ha u tshe he u ya go tona te ga majawate a ta hanana kho ha hi a hi ya te tate go di am kom di kuri a ya go no ha ga kho si di tshe ka di kwana ka ha kya bana ma kwa ta ga ma ha na ga se na ya go ti u kho he kya bana kwa ta ti tse go e ntsam ya ta ata kama gase na ha kwa kha aya wo wa gonu chem kha ha kya bana ma pata ata iya an am di puri am damasi am gori tama kha ai ku kwa nge ya ta no kya in kara tsi na ko kya in kara kha sha a to tsa sen ta ko tuwa kwa ta di ha sinya ma nwa ko kwa kwa ta di ta si ma ofu yago ofu tanku ma yago ne ya kya in karo ya ko kom a ha hi ya te ko ya mu he save kham dikwe akama yanu ngungoro okaqobona kwata anciku ama ya khunkaro tsango ata kham kwena ya iya kwata anqino sintwagwe ha muta mahake ntwago be ana ntwago ntahinya tare time ucunya item de akinqaba kucwama nonqakwe cha uqaye kwete akhomuwa debe mandanya kute ya tsangure ata kunyisa ve ha gqekwe si ha aya de kwi a ha gqekwe si ha khuwa a ha tem khuwa a yaka de kwi ha tamaha tan gqekwe sho na ko kyare ka sho te atati shwe ti ti sho te kyare ka na ko a sho wo ji a hi kwa na ha ta ko sho si wo kwa na a na ko sho tama sho hi a ji hi a te ko a ti o sho di kona kwe ko kunu ne wo ikitin ho ntama doro ko sheki kha khuwe tui kha ko tama ti o se tama se gbe ko e kwa na ni ta ko se te nga kwa na ka se u kha ba kha ba siki che ka te ko hambe ti mu se u gbe ko aneki hambe che ka te ko se jara ya hi tama hambe kwe se nbe se jara ya hi tama kwe se nbe se ki ga se ni ma cha te ni sho se o ga se ndi kwe se di tsa se ncama ko aqako ka toro ko aqan o ate kwa nge se ncama ko se di kwa ko maqare ko tana ko hiya te dinu ngo tse ka te se ncana go be di e a he ka ko matana ko se ya qetere mago ka kwa se tana ko qetere mabe ka kwa nje qetere mana hive ni di khaji ka qetere ko khaji ri ko hiya ni se ayaka o wa go tiem kwa se tana ko diego no atu pichi di se a tse u tse wa te kwa hambe na ko ni damite u he kwen uru dambe ni thoro go je tsa mu be anja se dia ata hinya tenu anja se wo kuri ate se na wa tebe u wa tse se ngie go no to e ya go kwa to di kwin ate di dam a kwa to we kwa to we to ka kwa kwa ga kwa kwa ha ga kwa di tamaka nga kwana ka to di kwi a tse u sang tsebe na kwa to ate ya nga ko te a wa ki ti ya ta te shwe ko te te tuna di oca ki te kunya ta kwanaka ni ya joine te yate. Nge yi to kunya te kwa te ya kunya ta din te kunya hedinu te yate ve ni ya unwa. Hambe ni tuave ta ni kener si reche kwa te di mushobo kwa uki hambe. Kener si reche kwe ukara te tuwa na unwa te. Zekwa kwa ta mahakun siye pere kutre. Nga kwa na eka kwa towe kwe uto di tre ato kuna di ok ona ki akun kuyate kwa to kunyate dinu. To kunyate ngo. To o kuri na kwa te te ti unha ate tia uko di. Ti anwa akhiri eti. Danki.
2: Danki. Ti nga ki dinu ti tre sara. Ti mua te kwa jitiki tanate. Kwa kwa kwa kwa. Ja tui a, sa sa tui a. Kato na a tebe. Kunkwa di. Damaka muwako. Tsamki tete, damaka kato kwa mkutwa kwa makuma. Kum mki amki amtwa maku. Nako ama tinde mkwa iko tiko dini mkwa iko tiko hom dini mkwa iko tiko hinko ke makao kuma kaya gomu. Kwa kwa kwa hea, kwa kwa kaya gomu, tia manita ikwa. Naoma jerukuma nita i, dingama nita i, digama nita i, takun heke wagwe. Kwa nasi kika kwe kuu kawe. Nwa makwe kawe kawe ati kano ate. Kwa mu ate tedi tua i ate kea. Tua naka ite hibe kwa kato tua tua i ate. Kato tua akao kuu kwa. Mu wako hoko tako tweu, tako kwe tua. Yo kato tua tua kia resin. Kato tua tua zeho ate. Kato tua tua kiyako kako tako. Aya di an a gobe si ti ya gutam. Nwe te twa twa kwa kuri kwa. Kwa kuri di ka twa twa. Tiaka kwa ahinya te ve. Mwa di ho a. Twa e kobe. Tu mwishobo si ta ya ko mwa te si kunya te kwa na kwenye kobe. Tia di mwishobo a. Te mwa te mwishobo. Mwa ante ka mwa kwa ya ka tun kwa mwa gwere. Ke ta si mwa gom koho ma tiyo wa gwe. Ta si ke mwa gom. Kwa usika imu wago mdini machio wago. Kwa usika imu wago mchinde machio wago. Numaare kare kwa hinya kukwe. Nge nute kwa ote juaka. Bodi na huku kwa pirisi yaka. Kwa kwe kwa we. Mwama kwe kwa kwa wati kano wati. Kwa umu wako kwa kiare kiare na kutako. Kwa kwa kwa kwa kwa kama unakoro kutako kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kuta temu wate tamaha kate. Kwa nasi kik atwa twa twa atwa taku tlawa kataku tlawa kawati. Kawati am amate. Kikano wate kawati. Kaw muna tedi twa atwa twa twa. Ya kotako kaw. Tseka kara kui twara kwa. Tseka kara kew kew. Kew kew mahambere kwa hiyo kun twa twa kriyati. Kun twa twa jaho kwa hinyati. Am kwa kotako. Kiai kwa kotako. Temo shobo si kipoko waka kiai koko wa hambe. Tama tseha dik ato toa. Poko siu. Tseha dik ato toa. Go siu. Tseha dik ato toa. Kabemba siu. Kwa nasi kitan kara jekwa te nito. Tito ditan wate kawo. Kawa ditan wate kwa na hati ya kamama tukumwa dik ato toa toa. Ato toa anke tu ya kutana te. Ato toa asure ohata maha. Sure mgo mahuwa kuno. Kwa kwa tati ya kwa hinya te kwa ti kawa hunka te. Kawa ti kano ati te kato tuan kata kai kuti ta kwa kawe. Te o ta kwa kawe. Kawa ti nguya te. Kawa mchaka kara tuwa mke unyama kawa ti kuya te ise ti kuya te nge kwa hinya te tama. Kawa nguwe kwa wate dini nita di bori ya ti kwa horo kwa aeyo di kia ki kuiwe kawa. Tama hata kwa wate beka kwa kwa kwa. Hakao atamate hakao antahinya titao kao. Awate mkwa namki kato toa atani karakiyako. Aya ajaho kati. Mua ajaho kati. Kwa nasi kitiku ya gwewate. Titao mua kutoa. Kweu kato adia. Kato siwe. Kao kakwea. Kato siwe. Kao kato toa. Kato toa chadi teka makitinu. Am kato toa makaya hakao kuyahuti kato amha. Chakutu taku hitwa. Ta seku hitwa. Kau tun kau tamaha. Kau tam titi tuan. Tio kato tuan kwa mua kukun kwe tuan. Teki tseka ayaka. Antwa teo kai kwen kwa nini jahoro kwa ti. Maansa tesi wawa gwere kai di mkwen. Mani tini tuan kwa teko. Ata iya kukun kwa ti. Mati angwa hati tete.
3: Teo tsirika kwa ti. Teo kwen jini. Teo doji. Teo anakwa tinka ya kai tamsiki. XCAR FM Tiki.

Exka FM 107 o dano ni ga tsama tsa ska sei se tsama go yena ntia ta minute dzi te nge ka rama go ham ye tso go tsinya go qiri qiri na tshoma nge go swara swara na go gai gai ya go dung dung go go tsindi tswa di o tsa ke ga ya go ta go ya je o go hanu ga tsama re ka bara matuwa go go tsinte maganu tsawa go go tsinte maganu a go go tsin ma e ga go ye dongo go ta go go ga an ka ke ke go kuri go ga kitin ga mo wa a se no ga doro go ta go tsama a se e hema e hene nng e sikinde wa hisena gwe na ta hisena go tama a tsam tsika ga ana eng go jeta no a te ke ke re go ta go te koma te go jeta di tango ngwi ti ti te ke ke re go ta go te koma te go jeta te muwa a sena go ta go te koma a sen makite ti re karita makite ti ta te o muwa a sen ka kwana nyam ka kwa ti muwa a sen ti makite ti re karita ni a ti koma te tsi tso tso ti nga ma te am tsi ma te tsam musobo sa tamite ni te tsi te ve yo wa dia ka ga kuin go kuri ata ga go ya mongwa kota kwa ga aba se kota ga asin na tai ka ra kuin go te gom kem ki kunya ta te ti kure ka re ta no nge ji te mo di kwa din te gu ya kota ya ndie kuri ko ji kwa kam ani o ka te aba se ka ra kota ndie kuri ko ji ta ma ga di ga ji kha se na te kwa kam ani o ka ri ka re na ta hi se na te ri ka ta ta na kota kwa se te ta kwa ta na kota kwa se mu na ta ga se se aba se kota kwa ka inja kungo mi ya te vende wa se gu ya kwa kofa se aba se kota kwa si koma ni se aba se kwa nja tu ase abasiya kwata kwata pitara kwata kwase abasiya kwa a abasiya ve a ken amho shedi kawan shedi khun a na ta ikar se mu a gurkata ta khunu te tlemba kuri kwetle tlema ki abasiya kwa tlewe na ta ikar tle abasiya gurkata tle tema khande wa gui kwati kwa abasiya ve tle mu a sina kwa koma a sin tle di kawan tle di khun a ta te di yowa ka khate koma a kwa kwesu ike te kiti heta na kwata kwa te te ka di kwana ti a kai nyam ka kwa ngam sen kha di tre a na kwa di kuto kha di tre a no kha mu a gurkata na u ti kere kwa nge e i sinde ta abasiya te kho he ngam ku khurere ngam ku kho vere dikuto kukhorere dikuto kukho vereta ti muwa ansana kota wa ti koma ansana dikesu ike ahwe sikhubi na kwa nja teko kungwa bomba mkhubi khobe a ike sike nja kungwa dikehe ta khono ti muwa ansana kwa ti koma ansana wa enu ti khara anka ti ana have khoji ti disika.

0: The tickler that we got taken data, abasite tickler that we got taken data 20. Tickler that we got taken abasiyota. Mba kuri kwe ta America anje. Tickler ande kuri kodi. Ashwere kota ditango mguika te kwa ditango ve anka te mba kuri kuta miyetino. Miyete ve anja kwa a homka iki yakarata mba kuri kom am hamtui mata. Mba kuri ho kuri ho ta kwata hanu anka de anya okati mba kuri ta kwete yo waka hakle mba kuri kwete kle koma aku na kwa mua ase na kwa tana kwa ta kwa te mba kuri kwa a kriki kriki ya di oka ki hanu. Kumwa di anya oka kum di tuya oka ve ti takura ti kumtura. Tiki ya keke, ti tashira, ti mua anha ata hunu antuna ndeta tama ti kuma anha kwa koka teta na kai. Ndiye kurikoshi woka tama a ikaraha, te mua anha kwa tawa te kuma anha kwa kaya shui kuka kama teki ya wata. Na uta hiyatima akamtehi na anza akwinje kwenye hino ana anuhuta. Te khate khate akamtehi, te khate khate ngeti te mukunda dikwa na a na kwa te ya ama na kwa ante ya ngezika ya kwa akara mata. Ta wata kwenye mte kwenye ta tima teki ngeti te kaya anza ana akamjika te hina ati kwenye ki te hino te maakwinje kita te mua asena kwa kuma asen te khata ako te khate.
1: Kagaya, the way I come to. Timada, what's another?

0: Exka FM 107 qwe dano 9 tsame tsa ska 7 qama ko 14 minute dzenge ya karma go da gono amangongoro tsa mate a tsane go rena ma kongo te darana kota kwa munka di maveno kwa munka di ma North Cape si o tsa nwanwe kumukunda tsa dziki darana kota kwa u khomana u na u bara mate ke tuwa gore qoma qoma gore tshutwa gore tsaba gore ka ta te ndeta aba sia kota kwa te ko kunwa go ka dzim ikema nito te mukunda na mukunda dzi a darana kota kwa mu veno te komta Nyamka kwa Alexander ba khashu u komana swara swara na 12 sika e ka bot kwa kubusana ne moka 23 amka kare kam khama go sena go te tlo tim Kalfinia u komana khashu abana ga 4 sika nyaman e ka bot kwa swara swara na 13 sika kare kam khama go sena go te tlo tim de ar u komana khashu an abana ga 3 sika nyaman e ka bot kwa swara swara na 12 sika tuma klima tim otsam ke kare kam khama go sena go te tlo tim Kimberly u komana khashu an abana ga Paifui ka nyamanu, ay kawad kwa kha swara swara na 14 ska, tumma klwema tim otam ki kare kam khamu gosana kwa tatawa tim. Kuruman, ukoma na kha suyu tama kha tsang, abana kha saisi ka nyamanu, ay kawad kwa kha swara swara na 15 ska, tumma klwema tim otam ki kare kam khamu gosana kwa tatawa tim. Posmas bereka, ukoma na kha suyu tsang, abana kha 4 ska nyamanu, ay kawad kwa kha swara swara na kha 13 ska, tumma klwema tim otam ki kare kam khamu gosana kwa tatawa tim. Sisen ukomana ga suwe tsang abana ga seisi ka nyama han e ka botu ga swara swara na ga 16 ska tuma klwema tim okam ke kare kam khamo bosena go tlo tim Springbok ukomana ga suwe tsang abana ga 5 ka nyama han e ka botu ga boboro ga 18 ska kare kam khamo bosena go ga tlo tim Sutherland ukomana ga suwe tsang abana ga u anem okap 2 ska nyama han e ka botu ga tsang abana ga 7 ka tuma klwema tim okam ke kare kam khamo bosena go ga tlo tim Apinten ukomana ga suwe tsang abana ga seisi ka nyaman e ka batho ga boboro ga 18 ska kare ka mogomo go tsena kwa ka tlo tlo tewe te Kimberley si o tsai ka kwa ga kwa nka Kimberley ukomana ga amge e tlo kwa go tri tri na thoma e go swara swara na ga dzai dzai ya go dung dung go kwa o tsam ke ga je wa ham tsama no ga an ka ka a ta nte ma ga ga papa mtsara kwa ta kwa ana kwa him ni e di ni tsam di ni kuri di ki ndo ene ndo e kwa aha ana ta i kare goro kama aba se kota kwa ha ri kare nuna ta i kare kunwa tori kata ha atsam nuwa ham tsama no ngin e ha ngin tsama no o ngi ha te go kesu i ke ha ta ndo te te tsare kota kota tsan tsare kota kai kai ha te kunye tsare kota kai nja kunga kona ji ha ji tinji ta na tsai ko ti ko jaro tsai ko jama na tsai ko tsana tsai ka kona shu i he go se ku to te tsa yesu i ko kota kwa kai nja te ko mi ya te ko ngi ko ji se u ko se wa ka se go sa te atsam nuwa ta kama te te tsare kwa khuji a wo kuri na tawa te jamana tsarko te jaro tsarko taw te nwa ta tsamji sipani ko nikar khajin nan e jika ate muwa ko ta ko ha ji tefe jiki te tsare ko ta ko te nwa to khujin an tsai ko tsai ko ta wokuri muso ko di ma wokuri na ko ta ko khana an ko wokuri ta khakun ka te ta doti e na ko huwa di ko na anja wokuri ateta Woman kai kwa kwa jamana kare kwa jaru kai amusubo na musubo diye kai ku akuma tui kha ikam di tua kwa inkara kha dino anki doku kwa mkuma aiku kwa koka kehe kwa kuri kwa te hinu te a beve tati tama te di an ikama di kwa naka te kwa kwa kwa imu te tui kha no te tui kha ta hinto te ta na kwa ta kwa te te kai anji te ya anka iti kwa jingin ezika ti ndiye kuri kwa jika anka mjika kate anyama kwa ta kwa kare na kwa chichi ya kwa ta kwa te kru kwa kwa ta kwa chikara tama Ha e di vere kata teta wita veko nyete. Tanto tete kai. Mwe tamji haji.
1: Eska. Yawa.

Exka FM 107 o download nege tsame 7 ka mokota go 730 minute je teng ke kerma go tam am o tsam gite a ke ker go ta go te tsan tso tso te a kung kerma go ta go te ke yesu ye tim am o tsam ki te mo go ta go te haji te ngana kya re ka tsam ji ya hota ya haji e ji ki na ko inkuri ji ki nwe ngwe kwa kin ngwe tsam ji ki ha go ya hota ya ha tsam ji ki ha tsama ana go ta go ha ndom sina go ta go ha do tim am o tsam ki ha muwa a sina te ti mari kareta a iji a khamie tve khadi tona di mari kareta di kwana karikata ti mari kareta ti u ik en ti u tlek en ti u nak en ti u dok en ti u abasik esu ik ehe ti a anka ti ti mari kata ti di abasia mie tve ti aba a onana kwa takwa ti Quick, a yatrotaqua tishi kovak, a yatrotaqua ti a, abasieta, abasi ave, tidi tawa, no tidi kron anta, timua asin karata hank, a ne ihe, ti mkunye kaimanu, jaro kaimanu, jamana kaimanu, ana kaim, a kehetam sika, a tikia kotako hon, kona kunye kaimanu, jaro kaimanu, jamana kaimanu, ana kaim, a kehetam sika, a tikia kotako hon, kona kwa tapa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: XKFM 107 kowe dono nege tsamme 8 tsamme go 24 minute ze te nge kerma go dan a ji te ta ga kona tsiya ma go ta go teta ye amma ma go ta go tsuwa ma go ta go thorona ma go teta ya hinya dima ma a kana teta aba se ma de kha kha ma re ka ta kha a koma te a kha tsetse te kha kha eta kha kha dosi na go ta go koma anu ma ki kha tire ina ata tsiya go ta go ina tsama go ta go ina tsuwa go ta go ina chechere na go ta go ina thoro wa te am ki kha a bere ka re hambe kha a be go a ke hem tsui kha ma ta a je a te mo go anu te an ka ka kunya kwa te ka di kona a te koma ansa na go ta go te mo ansin nga a gyauti ma eki kwin kwa te tunu na ta ikara kwin kwa te tunu ma kunya kwa te tunu ma tsa kwin kwa te tunu ma nga eki kwin kwa te tunu ma kuri kwin kwa te kuta kha yo wa kha a kha kha tsui kha kha kha yo mke he kho kuri khom ngem khom kam ki tim am o tsam ki ma kha di tsui ta kha wa kha ke he kho kuri kho he aba si kwa nya ha ta kha mu asin a kha akum ta te kesu i ke kha hi tu kha kuma tsu kho he e kha mu asin kwa aba si na kwa kum sa kera kwa ta kwa klama kwa ta kwa e kya ti sinu kha betu ku di anenja te ka ta betu kwa kya shu kwa na he kunya kai he no jamana kare kwa jaro kare kwa ana kai he e betu ku kara tui kun ka tino betu ku kara kun ka di i an kha kuma ati kwa dino te mchirika mura woma te angeta ya kwa kwa ngenu teta an abasiya kwa takwa mika tima khaki abasiya tama tui tui tui tui tata hunu teta sinu kante tama khaki ngayate kaya ye e i he a i he e ngweta ya kwe go kwa ye e i he ta an kha mongwa tenu kha oka tim homa kha a an kate kha a musupi ya te sinu nge e ka tinta kha mongwa te kwa khaki tim homa kha a an kate kaya mongwa an senite kore kha nge i he khaki han ho he ye e ta an kha mongwa te he no kha mongu no kha kaya kha kwe kwa kwe kha tama an senu kwe na tati hinya kwa tiu he e a i ti mongwa te ye e ka kwe e ti mongwa kwa cheka ka guri karta ye eka anko jihin senate ve ti ki tima ti amusupia kwa anka senate khamonwa te re khama ki tin re karita mukunda khati ave gana khati ave khara khati ave domoro khati ave ndundu ave kha u trek am shinwa kham tau mono kham tkhumata abaseta hankama numa e te utana kwa te ka kona khati hete kuma tsae kwa te tsae jaro kare kwa tana kare kwa kunye kare kwa ta kwa tsubwa a kya ma e no ma kuri ti kuma anse ngi kuri shika kha ngi e ji kha a kho ji a ti kun he ti anga kwa ti a chi chi kwa ti a kare na kwa ta kwa ti a chi kara tano ti ya kwa ta ya kam ka an ka sina go ka ti di kunwa ti a tsan tsoni sa tse wa ta ti di kunwa di tsau tsau kwa di o wa ke ti chi ya ta kha ti tinta a ti tinta ti kam ka kwa go ko ye te go he tsubwa te ve ta ti munwa ti ka shu i ka ti ki tsubwa te i he ta ta ma khano ti u kam chi ka ti aba si ya te he a he ti kha tse ka ti
1: Eka
2: Yawa Yane
3: Oh yeah, yeah, yeah Chomba, mi chomba Isa, otri, patrisa
0: Atangonde kuri kwejika Kare kwa ti kwa kha ngay te veri karita Hinto te kia resina kwa ta kwa te muwa Asina kwa ta kwa ti Undo msina kwa ta kwa ti Kia resina kwa ta kwa ti Te tinka kwa na kha ti uhe ti muwa Asina uteke ta ti di khara okati

0: teu chirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Uma querida quem, irmã, clay, oh, thank you, a tua rotaria no duve, tá com o majim, tipirota. Não clay, clay, clay, clay, clay, clay, clay, clay, clay, clay, clay, clay, clay, clay, clay, clay, clay, clay, clay, ya chinja chinja sana kwen ya nita iye kwa tatenke kane kwa ta semende nguwe ki tinku o maa kamzi kakakte hino tinku li jitama kane chie kwa tin nita kwa kakun o ma chama suwele manu kye kwa mwa kane ta kujihari ta mbamba nga o ma kaya chama aaka sana kwa kwa kutama kwa
2: ti chao ashangu ya titi ama ti chao anu titama kia in chao aji anu hambe ti aki hun chawa gokohe ti jim no ake ti minya go no tinta minya go nge shi ekam kuin shi no te uk ekam kuin he te ta kona a te kirita no nga ki te a taro ta chu e ji a no nge ma nge kao di ma te te kumahambe cha ta ko che chinde te ti hoa nga be nga he nge ki te ki ha he te u nge kuwa kuin shi ki mak ekam kuin he teu he bietre te te kere ta ta kona anu te mua ta ta kona nga te hoji a te kom ta ta chem ho ta te gui ta ta tu ta kona amu yo ngi kam kayanu kure shen ta te ma te kere ta nu dikutom awo ta ta koma dikuto ta koma dikuto nga he ata iya tate kinu nge tama nge haa gwana unwi kuna haa dikuto he ata ii karakwata haa nu o dikuto maa kokoro na chamborongam awo kokoro na chamborongam utan nga ji te ajeho kaate nu te uchirika hoi ate huwe te uchirika eki te tama hakuwa kuinshi ki te kehe mushobo a khana di chirika ahuwa hibe khandi chirika nga khati tamakha iyako huwa kobe khandi huwa gya makwa kobe nute uhe nga kuwa kwe kui he guye antate ushe te kwa emare chari kui a huti gui chari kui nyan kwa cha ha tamakha ashiki cha kung
1: no a kam kuri te klamitika te te we class and kwana jin kya ski te te ti ti te gyo kwana mo to buku class and no akuri class and ngaka tsama swela mo ndeko tsatsa mo class and tin a ta kwel ki
2: ta kwel ki anje cha class and cha no te di chao a cha ta kwel a kai kunitwa mkia mama wanda mkhoma kara mkui ma koho ma dini mwe ma chinde mkwa aji a cha akai ta koma kie he e cha aguinu cha ma kumkwa cha akai ya te am tonta cha ama o khachi ata ha cha wa onunta cha ha cha akai ya te am da ma mo khonu cha aki ya khomu cha ya no oke ni khwe na wu e kunitwa oke ni he na wu gya intwa oke ni he na wu shi da ho kwa twa ni he na wu shi da ho e tse twa ofu khao twa khaitwa aji acha a nga mana kwanu chate kwa cham thum o cha kanka wo ba ata i dao khoji e ba a khoji nu akun dao khoji kuniji gyanji ata tete hi
1: no akuri mukunda na mukunda a khoji nu ten o kwa tete ne khona kana ko tete ta khono keri ma tete ku mukunda shika ta khono kuna tanu nda khara ku keri ku ma tete kana kai mkin
2: Aki te tahite uta kona nu, akiri mateta nu, kaku, ngaku, nge umache yu kumwago, kumduna mwoka, si ankasha, anduna kumyom ka ankara khao tahono akwa, are khao hunu, bere amkiri ma akwa te kwa kirina kwa, kwara kwara, mukunda na mukunda atako kwa te hinkwa, na kwa ata jao kara kwa te hikuoma are kwa. O kwe kwa, o ngwe kwa, ata kwa te khaku mungo, ata te hi.
1: Nungu kwa mteki, kwa jingunte ati zigwengi kwa jingunte kwa jingunte, kwa zigwengi jiki, akuri kwa raku jitete kwa raku matese neko.
2: te nua koshigongi aki nki tamaha kwaraku ahambe nki te o kwaraku ehambe ti abe maki te kikiri na kwahe huji u kwara o e ti mara te shingua konu nta ngobo kwa kohambe te abeho ehambe tamate nta diha te shehinya kwahe ta ata te o nki ha kwaraku e te a mara kwaraku e te kwere kwahe kwaraku ibe ata ha te
1: Nunga akwara kunyana taga garaka nungo taeta go khudi wa go nungo taeta he senti ya mo kaiseka
2: ake ngo kwara ku he ngo ti o ti umu shi ti mo to he tsum ku ihe cha keke tsum ku ihe cha keke ta khono ange akwe cha mboronga ra tanu amboronga sha a cha kae ku kanu cha mu mama mboronga koma mama omboronga koma tahono chame oke ngite ngande ngita cha umboronga enye e ngimkoma ngita hamboronga he ofutita maha kung asha ishi mboronga amme cha uhe ngisha ishi mboronga kwarakuma ata kwaraku iku
1: ngui kya oji kate kamera miya ngui chao kwara kram tahono kajawa ya kane fere shashiki nga kata makunza kao jao shi yamu kutake kano kame kaya swera mga kwa fere shani amia
2: amihe aati okahanja katik wara kondra kajao mga katik wano tishi vieke khahe atishi bagani kitenu ti 7-7 ta tishi kitana hi omeha ki takwa ti toro na hinu ti dri kuri maa kadeta mute hitaka tishi kuri kuri nu ti nemko kombo ni mutikana henu ma jambe aje ma kongo eji njiba eji tik anta ma kuwa mana te kwa kha aveta ka khacha ku cha uveta hambe ake cha hi ka kwa kuwa mbeta kha ai cha nga mai kwa hi te kha he a kha e ka kha cha jao ka cha jao ka be cha diveta au nta chawati ya hwa no ti kete kwa ti kunwa te cha cha anai te kwa hacha ku sekre patro di macha ku ta mi ta no ata hacha ku e kwe sha no ata hacha ku a kwe go tu mtin irim kanu ata ka ka ha ku ha am tu mtin irim manu ka shi gu kwa mo no ka ara ho ko kwe ku a ki u wa ho no ka ta no ka ku ata ke jaro kwa te ta ami a omeha ki Hambe amihe jao nyana tama, ame mve tama kwe anakao ngita ti tama kha. Takha ngika ti ya khabana ti ya toro na ta ti jarota. Ngiki ame ti ya juanga mashik akhorota. Ame shiki.
1: No ame veta shita akamiya muteto te kwa ya kwa haja weta wano sewe veta shita no. Maya veta kwa niko mrasake.
2: Aki te ushebi veta he. Kum. Peu sha kom tswana kwana mahambe kanya temhoma tswana ta khon a ao ta khona di ao kha tswana vetam kham a tswana anga atate ko ben aima te ko kama ja vetam ka teng aima cha tebe cha kete kwana aimki kum cha chanya otama cha dikutoku cha cha okatama cha dikuto am tswama cha adikuto Ata ae mki taako na nga mana kwa teta. Taako macha achenu, cha kau tatanu, akwe achashi guinu, cha yaka. Ofu cha achehan makatamanu, cha hereta awashinu, cha kungu anguhe tama cha kungwago, cha shiyagwe. Na kwa amkoma, cha shingago, ofu cha shiyakwa tanu, cha shiyakwa amkoma, koka hachao ya amkitaka.
1: No ata dukutu kucha kwa mtie na tata kuna kwa mkwa te nge kane kwa tine kwa angumu na nguku na mtu mkwa te kane kwa kwa tine takon te kane kwa mkwa te shasa kwa kwa mkwa na kane kum kwa kwa te ya nge kwa kwa kane kum na mkwa na akwa chitil kane kwa kane kwa wote angdabe kujwe nye na kato wa mua atu kano
2: ake ti mua ate nu ti u mua angbe
1: kane kwa wote angdabe kujwe nye na kato wa mua atu kano
2: Ake timuwa ate nu, timuwa ainbebe kwehe, ngita timuwa.

0: ha ya thai kwa tebe ha ya ka kwa tebe a he ta khun u te e kuli te hinu e sha sha a twa a ka kwa te ta be ta khwe a ka twa a ka be nge u a ka be nge u ma chao bo un khom a ji a mu wa kwa te te ta nu tuke atamu kwa chia tamara tu ai ji u beta ji ti ave na ta ha re koma ai a kwe na ta him a kwe koma ai ke na hu he je khwa gu beta he ato ngom sha kya nu a khoi a chu na enu kwe kle ti ave a ke te ke khe khe re a konu ti ti a go be a ke ma e ki je khwa kota
1: Nungu aku cinta heno hambe tim ane anu cuat tuan aku kayu kuat dia jadi nungu komat aku komat dia.
0: Tengku komat aku kuat dek aik aik kuat kuat demi nungu kaji an giao hi nungu kaji an suri kati tak hi giao hi sya sya kota maka dek dia kahi atangku dek aik kuat kuat veta ah dek nungu kuat dek ka aveta ah kuat kuat siung kita kuno aku jadi giao senahi. Hishin, ngemko, ngai hai ya kaye, ngai hai ya stratim ok a, aji, ngoch eri na kutakono, dikuturok a, dikuturok kaye, nganu te ki cheka go, ten platform den a, te jeho ka te ta kwete, te okom kuma hambere kwa hin yo, twa na kreete kwa hin yate. Ki ake hambe, Tuhushi mi gohe shinu ma oka twa oka twa te tata kwe te oka twa te.
1: Aki chan pla kwa shi ngonu. Ngui a chan shika klasen te te ta honi tkasi ka suire buku klasen te kwa hino. A buku klasen ne. Nga wa haa kha kwa na kwa kwa to. Aka minka kwa kwa kwa ji. Kaya te kwa kwa shi ngeo kwa kuriku ni tewa kiama kwa ji cha kwa ji. Ngui cha kwa na nga wa suire haa kha kwa kwa. Na uko ya kha kwa suire haa kha kwa kwa kwa niki. Ngu buku klasen te te kwa te tsa msiki.
0: Aki ti ti miya go ngi shure kashi ni ki chwana at ere kara kwa ta kwa hinya koko he. Ngi tun matri kia hina ting ae mwa ahwe a kuya koha nu ti koma ko tim tre mu kuya ko. Nu ti koma ko shenu ma e ngi matri kia ta na makuri jawa go hama ishe kun shure he tama ma ke hama jawa go le. Ma jao he. Anantahi jao utanya na kwa hinu. Hama na ukulikano hama jawa gole. Hambe hama jawa gwa hoa. Hama ishe kleete kwa hama kunya shure maa. Hama kunetua. Hama kleete hama kun. Hama matriki tama tao shena gwa hoa. Hambe ta ata te taa kwe te hinya kwa hiki. Hambe hama shumha shure ya dinguwa osi. Kia mwako iyo hama nunga gwa hoa.
1: Eno ngi kamski ngi kuriji kuroti kuro kati na mungu tete kukirime shango m ojino ngi kwa kirime shango mungu tangu hete ana kwa fevin tunda kwa chuo ni asinte na mungu kuhinga na kama miata kama kote hinga kamjika ngama tangu ngi matete kirime shadi
0: a kamshiki hambe te u a kamshiki hambe ngi he kirime shango ngi koko na shika kwa na te u shama no arahuata no a kam he te ana tave Irim tamate ata heven ta kam kahemungwe o uyanu uyan uwanu uwan. Ata tete etanu ta akona ajweni ya kuu tahi kwa akhoji asinu shwenu te kum tahi. Akoneko ati kuwa ngunki.
1: Namu ateko ta.
0: Ya namu ateko. Nu nye atedi ya ki hambe. Ta ata te kom tahi shika te, te ngi ka mungwa te amekuli shikwa te mungwa ta no tiwe tia kuwa un oka tia mungwa ta o bakirimi sa kumati ta tia kashi nata.
1: No ata mbebala kwa jihamba kamina kwa ili kuma aihewe ya kwa jihasa ni hewe tamaka kani mpuya ae kwa tehi atsona kakiri chocho ya shitihi. Na wapu msika angkaji ayasantai amutetu ya ngu tamina eksodasi ngu tayaja waka tatea taa kwe dukutu mwancha kia wakara kwenye ngu tegwe chana tahi yata nchaki huo cheka kuta na taa kawo senji kwa hati
0: a kawo senji taa kwe na oka kwa rahi taa kwe na kakhoji kwa tana hi baibele hambe tamaka khan ngai hi kwa tiyo a chun ye nyama hin khan a ngamana hi kwa khana tamate aya ngamana ta ata a khune koma angya ye sha amte gam kinu e khani mkon makiye e gamana kiye khun yo ka khakiya

0: khawunungi aye ata temuata ta khununga ta angiaye ta mi kwangiaye ta kwa kha amata na kwa cha makunu chichem khatunwa kwa yasha nta yasha be ata temuta ta nga ukatunwa tobe she kwere kwa hi ana amkhona yo nta unu ya ta konu bon ama e khu ta mi kho kwe e nu ai ha kwa kha ata kha mi kwangiaye yo khulinu ama atana kungwenu shi kungwa kwa yasha ta khunu nga kaisha to muhe e pa maive to muwa ngikiti ungyae yo ama kungwa ha nu akwe ya hanu ishe tse uta makha ngi ngi he cho a o he cho nu tre he shum to ungwa kwa atate muwa kwa teta
1: bebele kwa atsa mkha kana hengkwedi kiti ji
0: khajita ma ahe kana he kam kha he Ning e hobe a cam hakana hi a bebele hoji. Tamate te anyana quate. No, nick out a muate kama anja. Ning a yam shenate, and ning a yam hobe a cam hanyama hi ta quen che yamak ali hi a bebele.
1: And I can under two words, the Hazard Karana and Clacoron, and three hundred had to share good deed, and at time to open dark when you do hockey. Kuri wa chamtu wote kwa.
0: Te anak ai mango te do kwa kwa te hinu te jarok are kwa te kuwa kwa te huji a chem huji a te hintu tuana mu te tuana a te un shakya te tuana owa ka kulia te na wa huwa tama uobereha kwenye tama shi obereha kwenye mahambe na uhuhe a tuana ago te hi kuria go te ti tsana a go e ka ga te go bere te huwa kwa te munya te ma tsuhuji a kwinji a na ta tsin khuna kunya te nta ti ya khona ke a ikara kunya te maka tswara ngi go maka tswara ngi go maka tswara ngi go kheke a kwa kwa nne doropa mo go eta ma tsa koma go be nne tse tsa machi nne tse tsa machi tsa koma go be tswi ga khwena gana ma hi he tswi ga gana o hi go ata khuna kwinu ngumki tswanta mahango enu tuta I kara chinja shena te muwa kwa te oka ngo muwa kwa chinja shen tswana te oka muwa te qohe anu nta tswana chinja shena kwa a ke hambe ngiki te hinya te khoe hambe te ki qohe kana kwa enu tswana a qoha e nwa tswana kwa e a khunya na kwa ke he kho ma tswani ya kwa ha kan tle te kwa
1: no duk sita en tru ko ma kwa ngwe cham to ta ti tla kwa na ya khrina ke tsa teng ga to tla ko skino
2: a ti meta ke ke ngwe cha ho meta a kung tswa ngwe ke tsam jina ngwe e di u kung di kita no ti ke ngwe ta tswa go di go ti tang go di ke tsame ina ta ko na te ta ina mia teno ina kwa kwa mukunda tswa jiki ina te ta hi ta ina mukunda jiki te ta mano ina veta ji o tsa ke mora uri dia ina wo ti ta hino na da ina atam wo hi kwe e jika ina ya kwe bet kwe mura uri shi u ya kwa ti kwa ya kanka he e kwin shi u owiki
0: aki te a be ka te ho he te ngu kwa te ta he ka kwa te te ta he nu cha a go be tum ko be ta he na ta ha tum he na ta ha nu cha an ere kwa he shi nu veta o ki te ko ta nu cha we a shi wa ha cha te ma te a a ki tum he enu ta te kham ki ngi me enu ta te kham ki ti ta hi he enu te a she kwa be kwa na ta hi kwa te ai ku kai go a veta ji ta enu te a be kwa he re ti a be ma e ki be kwa he enu te te ngimi kwa kwa ha khoji enu te a sha ku kara khwai ma aji ate huwa kwa go te tsui kha go kha he a hinya kwa te veta he a ngom nu kwa na veta e o kite te nu te kwa na huwa kwa te kya re na kha o te ara kha o kwa ta kwa na te ngi wa kwa ja go ka ve
2: ti mu wa ngi kwa na kwa ti do wa kwa ta ami ngi ti tsantse uni sa kya ngi karo kha kya bang Nutimo wa dikwa din tota ko to diga to to tamaga to do senate e tse u khoe khu khu ko ta kwa ya to o he ga to tota ko to veta shika mura uri ka ga to to khamata ise ata ga to to ngu kungu kwa kwa to te ta tamaga Tata nungiki to ya kwata kwa ya tu kwa kwata kwa nyete nungi mkunda. Angi ya temi ya tente uka ya temi plati si ota ya. Nuto suwe ya titati kwa nuto nge gya ukwa munu. Tuwana tuika eka msiki kwa adi kwa ii karasinu jama kwa tingaski jama kwa. Tamano aka kuwa kwata kwa ya titamhe ya nu ya wota ti manuji venu kai kujianu ya woti tatiji uijika venu kehetamjika. Tata tana iti tati. Takuno tuwana kuunu kia resi nusiti tati. Tuwana dihan kana sinu. Timu watu nuteu kwa na jika. Tue kwa kuteu tuwana. Nuteu tuwana yama kwa kwa takuwa kwa jika. Timu watu kwa adinu. Kwa kumayamate. Ngui kwa kuji. Matam nyamse na inho tate mu watu. Na uteki nye dika. Tsayete nyama. Tsayete nyama. Kwa na mki implatiki. Teu tuwana kwa kwa tere. Rengi kwa te nyama kwa takuwa haa kwa kwa. Te kubu kwa kwa haa kwa kwa. Nute mu wa ate. Tamaka nute ngui kwa aho. Iyana kwa hii. Kwa kusi nge, kwa kutwana nge, awasye kwa kamka nge. Uwa enu, nata iya kuteta ako te dikha teki.
0: Nge kwa kuhe, te nyamu kwa ratawe nge kwa kuhe. Nge kwa kuhe, plati shiku kwa kuhe. Ti tuji amibe ma kwa kuhe, nge ki plati ki ya nyamu shena ta kwa kuhe. Kwaku ahambe te tuiha te teta. Tuiha mushobo. Hambe tia di mushobo a mahe, mahe, mahe. Nwiki plati o ya shuli neta kwaku he ahe. Nwi maangandi koma, nwi maangandi koma, nwi maangandi ukoma. Ahe, nwiki plati ki aive na uhuhe te ayakwa nwiki manoha karakwata. Ata te ikota.
2: Tiwete dowa tikwa ni angu kwa ya tika nkewu ni saa kuma. Tamanu kutu ti. Ichi umka kukwaka ya tiwete mizinu. Ngita ndi mkwa kumatini. Ngiko je te chekaka kuta te minyate. Te tanu te chekaka. Hambe te chekaka rama kuma. Cha atu ya cha eka mkicha jewa tikwaka. Acha abashi ya kwa jewa kukwaka. Cha kame wukwa jewa kukwaka. Cha kitame ti. Tana kwa ngiko siwi chekaka dea. Hambe tumkuma cha akuma tana kwa ya nga kumata. Ngiko he. Teta ako tekiti, teta ako temia teka tete tuwana angwa agwe, khushika. Kuichawe teka tengwa agwe, tuwa khushi utreyu, siwiki tka ako yewe, tama teka agwe, murauri isika tengwa agwe, inachika, eya ko teka agwe. Nguikwe, matamte nyamagu naung, ukoma nare, nguik ereere, ueyaka, nguikama ejikare. Kurima nguye kuriae, kurima yaatate, kurima yaanu kuri, yaanu kuri, maa kuri isiki, nguikwe, nyamse nagure. Ema te wore. Tiu kuri waya.
0: Ema ngeshi achamishi nungandi. Ngekwe aa. Te hitu kaikuna. Te muna. Te ngekwe aa kulika. Tu ngekwe nge huyo. Te te takwen te hikwa. Tui mushobo na te te. Ma aki tuna docha. Tuna dobe. Tuna muo. Ma aki ya takunite. Kamna huku aka jem khom asinam akago gambaram ke kham asinga kho komati jerena te kitin kho nu te a kho a te huwa kwa te nta khami sinu i hi tu ngin kho a te shi kai kuna ngin kho ji a te huwa khuna te tsui kopi na tsui keu e a ta te hinya te nu nga nu te akoma a kwa te nu nga nu hu a cheka go vete a ta te Ngao hinya to hinji kakhanu, hambe cheka gokwe. Nu aki, achakia techi, chami isi nu ngandi hii ti ucham, kuma kaya eta chami ate nu, maa akamashi nuwa kwa shumkum ka kain kaya kwa karoshen. Nu hambe aki karoshen, atuandi kunya a kutu, tuana kubuna kaya jakun kwa. Te aka siya gobe, atuan siya goka. Tete hii tu kubua atuan ahuwama. Tu tuana kaya ja shan karo kiai karo tuana shure etama kuwa kwa kulikuli na kwa jawa ajao kandi kunya a. Ata mite.
1: Ok, anakira dangi nuto teme. Kwe kata chamuko darana kuyaki kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ana kara ke ntla kon tsandangi ga tsam ke ga tsame kara tsama ga tsawa tsam kwaji
0: ti tamaha ahe a ti dange akle ukai kuhe anu ti anji a minya nyunta ha enu dewa hinsena goveta manta minya wokulian kle shwe a shwere wokulian hambe hinsena gua hoa eya ha nga hoje nyami hea mi kotama hambe doku a hambe re hoa hite tia kwa tuya ya ya te hambe ngiki jem kui ate woa gove ate doku a govenu te anta ha kulina kwa Tuana enu si eya gona kunya chem dia ki enu kango han ke khashi ngum kwa kwa. Ahe ti uhe ti dangi ate. Rianu mati dangi, pioro mati dangi, nge gawa gui kwa hama pioro, ya ha, ti a, kui ka nyuma. Dangi, kse usha, kanu di kona ki.
1: Anu kira dangi, anu kuri wa hatsa wu
2: Tita matinge ato watenu kuri okwana si am ota maikana kuita aji acham huika te huika dati hae tako mdeta tla ya tuwa hano. Ngwe ahinti o te ngwe tahi yako takwa te muwa kaiti kuri oya toki kate timete ngwe gabagwe te uyoho sika kumwa te tuwana uka nyamatama takande kuri kweji takasi yako klemba kuri kwekle kle uka si yako sikere anu. Mia teve anja klemba kuri kwekle di kuita ngwe mkunda mte kwa kuma nde kuri kwe Tswai ta tem yo mka kem kui makoma a wota. Hinte te kai. Na kwa hinti yo temu wako takoko kwa jarok ai. Jarok ai a. Ii ya kwa kamu kowe. Jarok ai achari tre kiti. Acha jarok ai kwe etinu. Nganu cha a jarok ai kai yate. Ki hinti yo te o kai uroha abasi ya kwa takwa kunko.
3: Teu chirika hoji. Teu kwenjinu. Teu doji. Te anakwa tinka ya kreitamsiki. XK FMCK.

0: Mbamba mbamba rado e kwa na kwa ta kete kete na tim mbamba te kunzi nu kun kwa ta rado e kwa na kwa ta kete kete na nu ti kwa na ti tan bela in e program skito se ta tuan kare kota ko kai kwa go nu to ti an ka go e program et an kien kare te tuan kota ko te kai kwa go nu hin e te program skite kai kwa go e kui kwa zi a prende zikite zara ku kara kota ko tseka kara te mu wa go nu to ya ko an e kun kwa na go wa have kui he ana kota ko a mi te josi prende si king ngajo he ana kwana he kri yak tobe. No ana a kai ka kwana si ik e he anyam ka leter kwa he e tami ka no ana ana honta i kwe na tar mi yak koreta. No di mua te kwa no hinki Peter ya kota kwe programs ki te se ta kwa ma ya tuan ka ya go. Mbamba Peter.
1: Moro tani bela. Moro mi ta lisin kwa tu kwa sa jiji tiang.
0: Mbamba Peter chata maka ka no rado e kwa na kwa ta kreket. No di doa te no ik kame te su si ki dango e kasa. No kusa gya te su tsika o ya 20 doate no kudzao dzitswe eno ho ya kwata no computer kam ti doate ke sinza kai kwa kukunwa guta no te wa sente te yam ka prende ngikiti he sleep vahe no ndo we yam ka rato koma ta ku ite kam ska sleep vasiki no yam ka khwe aki a khwe yam ka te khwe esi nta i ange klange miten S yal ie ie pie vie a slie va. Nu kwa kako he muetere nu mueter fit. Peter mi yo te kombete wesena kaisi katina. Sa ana amia ma ana kom nklange. Nu nde u klange aki ta komate.
1: Tane bela, kula masa em klangai.
0: Anto en aya tateka karamia. Aki kuisa em sika nyam kusa mueter nu mueter fit. No aku isa kite koma te nyam ka khasa mik e zi motere kui kwa takon tue sinu fitsi ka zanana kri itite. Tue motere takon tue motere fits. No esente we tokun sa kombe ten ki tau lori ta kwe te kiti no a kui he yal sika nyamate. No nta ikara aklange iten. Yal ue r-r-i-i-i-e lori. Nyam ka te aku ihe yal sika. Nde kwe akite koma te kwe Peter na kusin gongore anta nkwe.
1: Tane bela, ma nta yeka wa train.
0: Aha, ae lokomotif kwe he.
1: Oh, ka bhani nga wa letre wa el, tane bela.
0: Aha, ae tate kakaramia nu, nde uwe hiprende siki kaisi katamu wate.
1: Tane bela, ma sing ta kula kwa wana lokomotif.
0: Nu, ata kiko train he. Kasi dao sika kuwa kono kaita maka di tembaka. Lokomotif tamia te kuye ya sika nyamate. Nuhiti kaha aprende sikindo kuisa Peter kwe sika tingi.
1: Tane bela, masinta ki kawa yal. Ta kawa lori etibla ke lokomotif.
0: Antwen ae tateka karamia. Yal uwe ka uwe emtie ief lokomotif. Antwen ae tateka kara Peter kia ahe. Nu esente we ngite kaha aprende kwa sikiti mua tenu ngiki ambulansi ye haa. Nu akwe aasi kanyamako. Te anza kia matio Peter te kombe.
1: A, M, B, U, L, A, N, S, ambulance.
0: Antwen ae tateka kara miyaha. Nu hiki tiata miya tengongore ahe ae. Chopra siye, helikopter takri ito siye. Nuwe sente we, chopra akante kwa nguka ha. Nu chopra tamite kwa akante kwa akite ka kata kom kasi chwene akite osika.
1: Tane bela, masa kula ke hak aklang.
0: Anteka, anta tateka karamia, ninta e. Ha, i, yal, i, ka, ue, pie, tie, ie, er.
1: Helikopter.
0: Ant when zateka kara ae miyan.
1: Kakanyenge mi tani bela.
0: Wesendo ata kwa nute kuprende kwa ete musa. Nungiprende siki tren he takon trekere tati. Nu asa yo sika khatie sika nyamako. Tren he takon trekere tamiyate kuye. Nu tokia kara kekere kutako aku isa akam kusa akum. Kue miyate tren, kue miyate trekere. Nu ndo kue ata miyako Peter aki miyate.
1: Kawa karta ni bela.
0: Antu enzateka kara ae eminyaha. Nu wesento e kukwie kwa damska kar he kika e kwe motor houtu he. Renata, aha, karta miko. Nu nta ae spialko. K-A-R, kar. Nikuicwa ambe can coma in tocoma de quano. Tahuano te two prendes kimusa. Te musa ni prende nita equim. Aco coma goosiki thousand witty a tomata young. Nun taqua dams camiate. Hey, rui di rui buat. Ama goosika somewhat tamiate. No akui rui buat ersika yamate. Nun taha akore garret and hasi clangke. Ue. Ie, I, bie, ue, ue, tie.
1: Reboot.
0: And when akitsatseka karamia, nusendo ata kwanu, kamtwa ete gewe komka kweyere kwamu.

0: Ankiyadi gyo chato ki natang ngati ki hambe ngati ankiyadi ngati ahi katoro ate. Nu Peter ata kwa nu imprende siki. Peter mu iwe chau buati kusi imprende siki tinhe e. Nu asi klange nyama kwa biye sika. Nu natakri igo.
1: Kawa buot tanibela.
0: Nu esente we ngitu he. Tia kwena aguyako. Ngitu usi owe chanko nu tia kwena khasiki yako. Nuti doa to sento to kia kara kekere tangata kasna teta. Ti doa to kia kara kekere teta. Nuti doa te to buka zi kwa tongwa kwa ta ato kekere te kwa ti ata khagdara teta. Tama nu kame ti mua tente aho kwa kwa iyati. Te kwa kuka kwe. Nu inga te program siki te ti ata ya klanga zi ya kuisi kuiko ke e ngama kwa ta ya. Anzi unyamka kwa zi tamaka kate ti ata ngama kwa ti. Nu kamsi kwa nasika kame kere kakwe ya kwa nti doa te. To a kasna khozi a to ana kota koto zau kata guta asure kwa tata anu za buka ya chaguinu ake kam program cha kreika tikamski cha nwa kota kota gara a kai kuite khozi nukamsi kwa naska kia kara ea kukavana inka uskin tikamska tikai kwa gu
1: ito trus lamit ala chantim dono kasi kama kipai

0: sinasa ya sa dito.
1: Teu chirika roji, teu kwendino, teu doji, te anako tinka kaitam siki, XKA FM siki.
2: Ngwiti yacuka temtamati uqonha tiro siyasi. Ti ukweko heke hema ati wadista. Ti shwesha te u gwetwa twaji sesha esikweji ti khoi anyiki ti shwete. Anja ha gakwe nu ha tinve ha kakwe di kaya kikunta ham kakom di oca ki hakun ha gakwe nu ham kakom di oca ki hakun kum tamate mushobo ki hambe anja ha gakwe si kakwe si nu kakuma gakwe si tabe hakun ham kakom di oca ki nako ha akun si nyama kwa akun si kanu ha utwa ya ise si tanga kwara kusego tamaka ga hemu wa kwata tsekam siki ata ti tsung ha kunya tso nga kwana ka ata asi kunya go kunya go be ga itsete kwa ka kom ki tseu tseu shen ga hema heta ata nge ha ga go si tsekama ki inu tsan tseu sha tsan tsan tseu sha tsan ha ga go si u tshe go he ha ga go si ka ko ma kunwa ko ha ajaro ma go a ha jete a ba je ga ma jawate ha nwa te ha u tshe u ya go tona te ga ma jawate ata ha nana ko ha hi a hi ya te tate go ji am kom di kuri ayagwe no ha ga ko si di tse ka di kwana ka ha kya bana ma kwa ta ha ma ha ma ga se na yagwe ti u kwe ha kya bana kwa ta ti tse kwa in tsam ya ta ata ga ma ga se na ha kwa ka ha ayawo wa go no tse em ka ha kya bana ma kwa ta ata iya an am di kuri am damasi am gori tama ha ka in ku kwa nge ya ta no kya in kara tsesi na ko kya in kara kha sha a to tsa senta ko tuwa kwa tati ha sinya ma nwa ko kwa kwa tati ta si ma ofu yago ofu tanku ma yago ne yakia ntaro yako kom a ha hi ya te ko ya yamu he sa ve kham di kwe a kama ya no ngundoro o ka qobo na kwa tanwiku ama ya khu ntaro tsango ata kham kwe na ya iya kwa tanwinu si agwe ha mu ta ma ha ke tsago be ana tsago nta hi ya tari tsaye o tsu nya item te a ke ntaba go tswa manu ngago tsao ai ko hete a khu mu wa tebe man ta nya go te ya tsago re ata kunye save ha gbe ko si ha aya de kunye a ha gbe ko si ha khuwa a ha tem ko a ya ka de kwe ha ta ma ha tan ga ko sho na ko kyare ka sho te ata ti shwete ti sho te kyare ka na ko a sho wo ji a hi kwa na ha ta ko sho si wo kwa na a na ko sho ta ma sho hi a ji hi a te ko a to sho di ko na kwe ko kunu nge wo i ki tin ho nta ma doro ko se ki kha ho e tu i kha ho ta ma ti o se ta ma se gbe ko e kwa na I ta ko se te nga kwana ka se u kaba kaba siki che ka te ko hambe ti mu se u gako aneki hambe che ka te ko se jara ya hita ma hambe kwe se nbe se jara ya hita ma kwe se nbe se ki ga se ma cha te ngi sho se o ga se ndi kwe se di tre se nga ma ko a tsa ko ka toro ko a tsa o ate kwa nge se nga ma ko se di kwa ko ma tsa re ko ta na ko hi ate dinu ngo che ka te se nga na go beti e a e ka ko matana ko se ya etere mago ka ko se etana ko etere mabe ka ko enje etere mana hive ni di khaji ka etere ko khaji re ko hunya hi se ayaka o wa go tiem kwa se etana ko tiego no a tu pichi di se a tseu tso wa te kwa hambe na ko ni damite u he kwen uru dambe ni thoro go je tsa mu be anja se dia ata hinya tenu anja se wo kuria te se na wa tebe u wa se ngie go no to eya go twato di kwi ate di dam a twato we twato we to ka twa twa gbe ko twa ha gbe twa di ta ma ka na kwana ka to di kwi a tse u sa ngebe na kwa to ate ya nga ko te a wa ki ti ya ta te shwe ko te te tuna di o ka ki te kunya ta kwana ka ni ya jwa ne te ya ate nge yi to kunya te kwa te ya kunya ta din te kunya he dinu te ya ate ve ni ya nwa hambe ni twave ta ni kenel si rege kwate di mushobo ko ki hambe kenel si rege tse u karate twa na tsunwate Za twa twa ta ma ha tun se pere ko tre. Nga kwa na ka twa to we te u to di tre a to tuna de ok ona ki a tun u ya te kwa to kunya te dinu. To kunya te ngo. To o kuri na kwa te te tin kha a te tsa o ko di. Di a wa khere ya te. Danki.
0: Danki. Ke nwa ke dino ti tresara. Ke mo wa te go di dikitsana te. Ka tswa tswa tswa. Ja tui a sa sa tui a a tsana a de be kongwa di tama ga mongwa ko tsang ke tete tama ka tswa mo tswa ko matuma ko mkiam ke am tswa maku nako ama tsinde a tswa e go tiko dinim tswa e go tiko hom dinim tswa e go tiko hin tsoke ma ka ko ma tsa ya go ba tswa tswa ha ba kong ha tsa ya go tsiya manita i tswa Now, my dear Kuman, da e, Dingaman, da e, Digaman, da e, da tun hekawagwe. Quanazi kick aqua tun kawi. Mamma could kaw kaw at the canoati. Kaw mo at the teddy toa e at the care. Twana kate, beka kato toa e at the. Kato toa a kaw kunkwa. Moako ho, kotako tru, dako kuitra, yo kato toa kiarisin. Kato toa, zahoati. Kato toa kayako ka kotako. Aya di an a go be siti ya go tsam mwe te tswa tswa kwa go di khutlwa kwa go di ka tswa tswa tsa ka go a hinya te be nwa di go a twa e go be tso mo sho ba sita ya ko mu a te si kunya te kwa na ko e go be tsa di mo sho ba a te nwa tun te mo sho ba ma a tse ka nwa go ya ka tun tswa nwa go re ka e tsa si tsonwa go mko go ma tsho wa go e tsa o si ka e tsonwa go Kwa usika imu wago mdini machio wago. Kwa usika imu wago mchinde ya machio wago. Numaare kare kwa hinya kukwe. Nenu te chwa anko te juaka. Bodi na huku kwa pirisi yaka. Kwa kwe kwa we. Mwama kwe kwa kwa wati. Kano wati. Kwa umu wako chwa. Kiare kiare na kutako. Kwa kwa kwa kwa. Eka ma unahoro kutako. Kwa kwa kwa. Dokte kwa kwa kwa kwa. Cheka. Kunta mu itamaha. Kiyate. Kunta te muate tamaha kate. Kwana siki kato twa twa kato taku tlawa kataku tlawa kawati kawati am amate. Ki kano ate kawati kwa muna te di twa kato twa twa. Ya kota ko kaw. Tseka kara kui twara ko kaw. Tseka kara kew kew. Kew kew mahambere kwa hiyo kun twa twa kiyate. Kun twa twa jaho kwa hinyate. Am kwa kotako. Kiai kwa kotako. Te mo shobo si kipoko waka kiai kwa hambi. Tama tseha dik ato twa a poko siu. Tseha dik ato twa a go siu. Tseha dik ato twa a kabemba siu. Kwa nasi ki tkan kara jeho ati nito. Ti to di tkan wati kaw. Kaw wati tkan wati kwa na hati ya kamama tkun wati kato twa twa. Kato twa a nke tu ya kutkan ati. Kato twa a shure o haa tamaha. Shure mgo mahuwa kuno. Kwa kwa tati ya kwa hinya te ya kwa ti kwa wa hunka te. Kwa wa ti kano wa tete kato tuan kate kai kuti ta kwe kawe. Te o ta kwe kawe. Kwa wa ti nguya te. Kwa mchaka kara tuan mke unyama kwa wa ti kuya te ise ti kuya te nge kwa hinya te tama. Kwa ngwe kwe wa te dini mta nidi bori ya ti kwa horo kut a eyo di ti ya ki kuiwe kwa wa. Tama kha kha kwe wa te vek ato tuan kwa. Kha kwa wa ama te kha kwa antahinya te ta kwa. Awa te mkwa namki ato tuan atan kara kaya ko. Aya ajaho kate. Ngunwa ajaho kate. Kwa nasi kiti kuya kwe wa te. Te kwa ngunwa kwa tuan. Kwe uk ato dia. Kwa tuan siwe. Auk akwe a. Kwa tuan siwe. Auk ato tuan. Ato tuan chadi tek ama kitinu. Am ato tuan maka. Aya kha kwa kuya kutik ato ampa. Ja tuta kuitwa ta che kuitwa ba tun ka ta maha ba tam tititon dio ka tso tso tso muwa ko kun kuitwa te ki cheka yaka atwa te ka kuitwa en ja ho ro kwa te ma tse te si wo wa go re ka di mkuim an tini tswa tswa te ka ata i ya ko kun wa te ma di anwa ga di tete
1: Teu tsirika gotsi, teu kwendinu, teu doji, te anakotinka ek eitra msiki, ekska FM siki.
3: Amen.

Exka FM 107 kowe dawno 9 tsa metse ska 9 tsa mokota kwa 65 minute dze te nge kerma kwa dano a dze te atenta ta kuna kuma kwa kutenta swete kwa nwa kwa ta twa kwa ta yenwi ya kha a ankara kwa ta kwa a dze atenta kiebi na ma kwa tribi na ma kwa tranya ma khono kha tranya te tenta ya na kwa kuma te a ta kogo jika kufane kai kuti kuti ta kun kai te kedze a dze kha kogo te kha te te kha te kha kogo te kha te te kha te kha kun kha de ta radio wi ka kha gwe don dim tsam kan kha an ka ama kha an an tsam jika kha ta kuna kha nga mana kota kwa qiwa qiwa kota kwa kha a yesu ya tak ejim am o tsama tiyo ncin e jika kha abase kota na kha gonam kha ate o singwa tin re kare kha be kho hambe ta kha tsama ate no abase do te an dloko je no an tsan tsau ntsa kha hasara kota ona dloka ata todi u kai kha ke tsam to radio nde ta to te ka dangwe bo tlo he dara a dara kai ka ta kwa te ke tsam ncin ncin e sika an tsau ntsa to ntama tsam jika na to nde ta tsam abase da ta ye tsicho man jo ka te matiriano dux nduve ka kwete kwa kwete tinga isigat onkara ayakutaka.

Merishen ayamuso egege ngamke mbuli wala komte ke tini kawani kan fiar tax mani tege konke radio XKFM chimisi mbula gita komke tini chu a ngamku program yagya komke julung sang a program ka kresi kam tini ngweke sa wabula singi chong gita kon ha om tege a skola ma Chimusi aparinga wa ageng wa pasi folke a vilungi sa chimba em he a ang watu. Muku gika kwe kuk nga a emotional connections na wa ke a vilungi sa ga geng wa alungi sa. Wan kawa di beste Manila de gya kage a twa stela bilang ke a vilungi sa gani kunam ta wala wisi si a tota kwa wa khriyatak a khvelak muku gika lungi sa u chi jesun. Kay again hi ke gumana guman oka gita kwasa kama kwe unwa am daga ka twasi ko fasi agita niti ke agita wana better eight comes oko kam ge asun kwa ke gita niti ke june exam ni ngwe ke gum gira to tu ge ka ke ojila ta eight la kwa ke ta wula sin ka gita kwa ke muku ge ka kwe nga aka ke avilungi sa agdu golita a verbeter o kwartala uitslag tim digge akama september nguya he gen hike for beredangs exam tin gita kwa agya le mala ke chwang he mwang batu digge ga wana pindis ke waka jela sun agen nga woli muku ge ka kwe pala pala ka e ke kai he angri hika ge thogu khama khosiu hika a khwa sanga ba a ka pending aga chu kokna wa ofu khaitwi wa ntini tsoka tsulu de be tsetse ke de wi he wa khrat ni kha kanini ka kan da dinsdag ngan ko kala tsam he ke woensdag gumam kan dan desta sa woensdag asa na school de wi ngira tsi ga ku kwa asila muku ge ka kwa manga wa yihie yesie ya proyeke. Proyeke ya tene nga ngosi ke yi faka ngulika wa yalu uwa aga gam taka watike geturo kwa kama kusiwe dewe mpari nga wa yichi gagukusi la ganda na skola ki skola kuna mfoltoi proyeke ya yikuwa afitika nga wa yi proyeke achu haki ka wala ka watuwe diartak kutu uwa dri diartak ta skola me igita ngai ikas nge ya nwe da kham nga kwa buku sngi penisung kanda wala wisi si ki chigi kwa kama klasang kanga lagi ku gya yi kanga ngai ngai si gya a uha dewe ngai kika kwe ki o proyek ya muku gika kwe understand u hivi lungisa ki gi kwa lungisa skola kwa nga gika dibika sng u chige si chua pala pala ka akuma yi hege chige chua fultoi ukoi proyeka ng tasa katu dewe kete ayi understand ki yi sama verkan muku giga kwe chu sing hi u na wa dewe ki yi lungi saka ng uhung yi proyeka ng yi gintu tu giga utoya hiermee word al die hours of voogde en kennis gesteel dat alle graad 9 leerders op dinsdag en woensdag na skool moet agterbly om aan hul werk van GEC projek te voltooi. Hierdie projek vorm deel van die lewensoriëntering kurrikulum en is 'n verpligtende assesseringsonderdeel vir hierdie kwartaal. Die sessies sal plaasvind van 2:30 tot 3:30 en leerders moet hul eie skryfbehoeftes en materiale saambring. Die doel van hierdie byeenkomste is om leerders te ondersteun met navorsing, praktiese voorbereiding en voltooiing van hul projek. Die samewerking en ondersteuning word opreg waardeer om te verseker dat elke leerder die vereistes van die GEC projek suksesvol kan voltooi. Wa ka heke kama skola kuna, he a ook kama dewe wa graad 9, kana densta ke woensta na skool dewe gira chiga kukwa sila, ta kwa a oi projek ya ngvan. Projek a geta kwe, kama kwe
seo yang tene kita twisa de mo ku kita kapende ke kwartal yang kia chuang wa ka ng he gyam ke kong himang ma ahana bunga ke wala sing ya bunga mtene chu ag ngam ku program tagam ga kama usubam ke wala kwam him chigge kama mula ng kwa chigge he wa yalf irin wi ka wala chigge ang ma wa yalfum kwam tik mhora kama ku program ang ga khwesi wala yalf irin wi program tene akala utwam ke wala sila Gagia kom ke journal program. Taka krisi kan tenisi gege awa dewe ga khasun tiri gani kuna. Mtenisi gege rasa awula sila rama leha bunga. Kim tang jiwa kre gom kumage kom ke radio XKA FM. Mugu chik gege kasa ka krisi. Kan tena kalu tom ke wala ngin huwa chik gege I chua ngang. Chibu sing mwa gmin anga program ke gang. Gye ta sa fita. Ta idula chik gege rasa kwe program tenir kalu tom ke wala ngin sengha ngke ya chua ngang.

DJ Bullet ay muso ngege ge ngam ke muli wala komte ke ya ofi kwa akhmani tege kon ke radio XKA FM mula gita komte ke ke wala ge kham yem ge afite ka ngwa mko program ya ge kom ke journal a program muku kwangxika wisishi into encancancuma ngiresiri ke tshangxam ha samtshaxa journal program ka tshwang kanqoshi gita ukhama anje ngamtsho agqume nqawa mnuya ngihiwa a hostessi yatini gita kwangxam ke khashonte didini khona wa a hostessi akha dewe ayiqanqi khashonte ti hethi ki file gedi a mnuya kanqoshi konghe kagya ukham agita wa dewinqunqu mukugika kwinqaqa imen khwetski da bangu anqa ukuba tika ngu alungisa ukho kabi sisi gita ukhamatsike he mathwisa mukugika uchu u ka vindika tika kwa chwa chwa gatitya dewe ufu dawa ke dangula ufu khwa ka u wi dawa ge hadam kamge a sung ukwa ke ka chutkon he wa bunga wa ka an mudakh tetem ye wa chwing ngwa ke ye egwi ku atu ma dewe ke kanda kam kam dangang o ko skola khona ke de evilung sa kausum ka wisi si ke gya wa a monitor monitor da ya da khason tetim sing hi u chi ge he da wa anwi da kham mukuge ka ngqaqa wa ya da ya kwasi tene chusin u ke agya wa varski bang tegen si nga angwa khage da bang khwa ta angla wo ke ka no si gita u khamu kwa ngira si de ben kha son ti ti kwa fitika even khabe si bitel na ka da ma ge kwa asemuka si gita kwa ha da wa ke screening khage ka sung da ma ya da to to ta jala anji khage ki semuka kan no si gita kwa wa fitika no cha da wa chimba da wagi ke simuka atege ko he da wagi a uha ngol khwa ngutu u ke da wagi u akama 5 mande ngutu 6 mande nga tswang tsas ka tswa routine checks ka si geta kwa a ngotu mkuge ka kwe u ka gi ka so u da ma tingwi twa gi ka qawa ya ga ga ni khuna ya khason titi man khwa ka ka tsinga wagi ya ga khason titi chimba nghe kakwa fitika ngwa da oma gege simuka ngwa gutu ri nae da bagita kwa afukisi u ko e kwa luzu ana gehegya so ikwa thoka to mkuti ka ta mai kwa ta a ta mi kwa khanga ba ya ba na ga ya to mchwayi o ga to mgwayi kantin ngwa ta kwa u da wa ga chimba ngwa gutu u tweto dreamande agita sungwe da baka nqa kha gea u contact ka tsi ke ama ke tuchi he a ngombe vie ge tshwatskang da ba da agita kham ofu ha a go a go e kwa be vie ge tshu da ba kham u go ka kala gira sindi da ba ya ga skerpu ya ga tutruta we go ga la truta gita akwama chimba da baka ge hwa kama 5 mande gani khona a singa tsi ke ga ya ke gumqa tsi ke sing chigala kang ha hwang kham chuga e bana sungchi ge ka a bivi kho kwa oba chi cha kha kwa sungchi a kha kwa sung ngai chi wan ka kha ya kha ke kha von u ka chimba wa ngwa a to 12 mani ka ngwa gu to u kho ya kha nna la sung ngai u vianga sung ya ngai yile ma ya to ma yile ma to ma ya ite ma ya ngai ti te ma kwa freedom de lang ya kan khone ti ma to tu ge kan khai kam ge to wa sing ge da ba ang he nga a ag de ngo tu gwa ya kwa ya kha ta ye ya ngai nga kwa nga kha ka wa chi sing ga chi kwa ga cholo mi chini mi da ba kha ge da sing ko ya tu tu kwa a sing chi ama ge mang ngi ngwa ngwa chi ngi he ngi ngwa ngwa chi ngi he o kwa bhola malulu mama ko ge gale o khamu bhola la ka wa gu owa mangi ngwa chi chi ge chole chi la ka ngi ha tu hu gu cho kala gi da sin de ge da wa nga asker po wa na ki sin ko e da ni ka te ma chi kala ni ngwa ki wa ta ang wa tu a da ni kala u gu wa chi kala chi a khang hi ke ngal mang da wa ga ang ta ng problema wa ti ni sa e a ge sin
dawaga chicha mungu akube gani otiwi tiwi. O kakwa kwa kwa kukwa kwa wagam nasika kwa yinu ma kwa ito tutu ngu yinu ito tuta ngu yinu kwa ito kwa kama nga dawa nga wa ya gake problema kama nga dawa muku giga kaiga tini sang kama nga okno kwa kong atata iwi ge ta kwa ito ya gako kwa ito mati ge di ngamasin kwa kang kwa gi chowa sin o ya kwa ko e kwa luzu chi kwa o vuko e kwa ana twa bo o ya da kwa kwa kwa kwa kula kwa wa ta kwa wa da fa wa ne gu diwa kula bana da to pasi luzu chi o fun ana ka ka kala ke ka khuna da ga kala mang a ge ta singi kwa hu ka o ge ta kwa da wan ke da kala ge ta khari ke da wan kala mang problema mata ngo da wan ke da ta ka varski ven teken singla kan ya age ga tse chige he chokos tin chuga sing he ukwa de wi giga ukoga da wa gi se mo ga jha swi tel ngla do khasi gi ta sing u wa da wa gi tuchi mu gi ga sing ga hilang ngi ngi ga ga ga ma ngi ka ka chimba ng ya makha ke u ngwi ngwa gu tu ukhaung routine check yang tini thong ng kama ko se ko him kan wala na wala mu gi ga ku te chi ga da wa ke hospitali doko sintini gira chik dewa sinda huma gatiruta akwama chima kau ha dawe kadri yare nga nga gomenu achichi dawa nga giga kuwa screening tene toko nkama kwa siyoke chimu sila atika nga gutu ufa efi yare wan chimu sila kadawa ka fidika mku kagi kaku uwa dewe skola wan kulaka hong ya gati nipani nga wagi ukwama nga wachika nga sengkwa buku nga o kalamanga gising ke si gawa sa gala gawa borti ya gama itu stan magira truta jala ta chigala ya gita a truta asun wa chimusila da wa ga chu wa tu chitini thakwe un kama ko usio muku ge ko chu sing hi u chimu tena twisa chu kwasa u gwanga wa dewege chukuna mugu gi ga sun u dawa un ke ya da agani kuna da da da khashon titi man hwayi ka ka di da ma kwa da an hula ngi kwa ga kwa ta ngoma di da ma kwa ko ngwa da ke problema van prisi gi ta kwa uzilam da mugu gi ga kwa ga sun chi ga sun hi ka wisi ga gyan ko kan am daga chi se he halmang he khabe a ka ka ge he ma gu khanu chi he nga a khwa nga tu tanga e khwa a ga khwa ka tu tu a ge ga ba ni trigisin o o khwa ka ma phone tho khatri he a nga a sing he sha tu sing kha chi ga la ge gya gu la he a ga a khwa yi a khwa khwe chau shi ko la khwa phone tho ana tho ta nga di chiga netra la gakola kwa akto tutu ge kanga sun ge dan ge ge ba chimu chi ge kwang ke nga kwa agake ga tuchi van ka ba chike ge thoko khama ko sew again totro hm kulu u aga van aga da aga son titi ge tu ta thoko khama ko sew kanga ge mi chwa gun anwa de wen ai da ha son titi he ge fel ge di ai ya ngura dan no si geta agga wa chige he ga a ngi akka ke de ai ga thon un thama khu kwa se oke a yela thwa aga chwan ta ga wa chige tene pri ngam ging sing hege chige da wang kwa a na u kwa da wang ngung hwa na u kwa u kwa gam gege ngwa kwa nga chimbe da wa gege simuka he chok osun ne do khaga ga to hospital nga do khaga wa da wa ke tuchi sing ya ngu si sima ka ka ka ya da ma truta ka kwa si kwa kham o ka ge da wang a hela ngu sala a te ke da wa ka pe ni ngwa da wa u khama ka wa ga ba skola vi lunga sa gani kra Madrid ding hungu tu fe ya re gani kuna kwa cham gi gen kwa ka nga mo ku gi ka gwe sing u ke da wa kwa si kwa ka ka ka wa chi ge thaw ku khama ku sio timba ng he mgen he ka
ama kwenye problema. Diji kwenye agi, nchenga kwenye. Kwa tuta kwe kama kwa chi kwa un. Muku giga kwa nga tuto ka sun kasun. Kasun hi u. Kule ti gini ma gita ngukham. Chi kwa nga tuto giga kwa kwa ma. Ha tumtu ma si chata ngukwa. Ho basala. Desi lagi kwa nga kwa kwa nga ba u. Chi kwa nga si ka nga nga. Kabakan kwa chum halita. Ya da tuto giga kwa ma. Frala chi chan kwa chi kwa nga kala nga nga. Kui nge yama havon ila ngota gu mugu gika chachu. Ta da totutu gikwa kwa ma ya chu nwa gani ka dole ta geta ngi ya chu si ta nwa gani ka ya kao gani tia. Ya chi kwa ya chu chi kwe geta ta kwa kani mata ngu kwa kole. Mana da totutu gika kwa ma. Ta mugu chu gika kwe chu beskirim u. Da hikim kwa si. Ati jeng ngagim dewe da agim dewe kwa si wa. Fer antwoord le kiti no ye gege ya nke deweki tokosun iyunga kosun itike vilunga sa kosun van hamanga da wageta gyachu hamanga da wageta kwa gyaskola tan hamanga chimba e an da wakaka kwa u he ko e da wage kwa an wa o ko e he ma gege sila dawa ati khwela ban no yunga khama khwe dawa ya yunga kosin chimbe kama wa ngola kama ti thoko o khama ko se o muku ge ka chusin ni o fela khiti materials ti ga nwa o kwa ho vindika da wa kwashi o fu da wa ga a ge ka sa khui ka khui ka nwa nwa ka o ka da wa ge ga ngula o nwa nwa ka o da wa ga even ho tsu ti singa ti ti ge hem ge ngi ni ge kwa ngi ti ge he Geng ni dewan kuang masih ni mau kasih lah gue keitan mata gue keitan mah kaya hem geku wade wake ageng ni dia cici kagia agak wada mangi agak kang orang wada wada ui mau keluar japos hem geku aku jelas engkau mang ha omutam kama ya cangge kama wa ya ngai domago hidau main mang mang masih ke cakin ni wada ke riksi thwang a thama khwe ka usa dawa ga khui o katena ngwi dawa ga erens ta ga usa wa khui tena wa chi kwa chi i tham ke he kasing gem ge kwa wujela tsing he dawa nga ngwa ngwa masi a o mistake he a ka wa ga even khawe kama khawe skola khona dawa manga ngwa pokloti ofusha jungu mane kwe uha jungu nga dawa epokluti. Dawa gaila nga nga nga ta anguma kula. Sisi mge kwa wuzela chu. Mge ta ngayi tulsi singa tima mge kwa wuzela chu. Even kawe kama wa garfu, kama wa kolo, kama skere, kama mjusung. Tiki age ngiga wa tam he nga dawa gagawa. Ofuka nga dawa gakula ka gita nga dawa gawa. Sisi nga tisi awa baya kafarli ki mpring mge nku gamkha. Kake dewe kato nwa ti tam nga si tatine a wa luzu mwe gegwe kaw kama kwen ana even hawe tefye to chow chawa ka lage tefye mungo laku sen nga wakam ka sen gaya kam ka dawa kwa kwa tu ka tefye ge kansi tefye nga ya kaw chow chawa ka katine wa chikin wa afektir dawa nga ta aha son teiti ke ur teiti kasi cha toa wujela sen kama kwe tefye even hawe funi kaw kakay ng Funi screen chow chawa kala. Dawa ngung kubika ku gaga. Katirin nga dawa gaga muku gika ka problema. Takang sige ta kwa ngke. Tipri la u. Dawa ngaya screen wala. Chimba agi ko singa video. Tua dawa teti kaw. Ka dawa tang sing u video. Kasi tang ngu usin tsa ngke video. Chika la tini kwa ka wa dawa gaga ke problema. O ngu dawa sing video gya wole pere nwa singa video gya wole pere nwa ka asan. Ati sing nga wa foni un. Ge wola e nga ngu ke aha dawa ngu gahu foni ta ngu dui fonda ka dora dawa nga kiwi gem ka ngu machu. Ta kanisi ka dawa gege nga a foni la gema la nga ngu nga tuti kwe gwa kai hakawi nga dawa chu. Nga wa foni chotawi la ke dawa gaa.
ong screen wala geng ohun kweda wage ku kada ge kansige kama phone ko tsho tsho wakala golo aku gya wati singa titi ge mtini ge asun he abiskirim u nawa mdewe ga hege sing he unga waka ge dewe ii khason titi gani kuna wa kakluru masigam kwa sa awala si maha gumin angawa mprogram ki gani gita sa fita ta dura sa kwe program tina kalutu amke wala msunga amke ya chuan.

Merishen aya muso ngegege ngamuke muli wala komte ke 12 kwa 15 minute ke konke radio xk fm chimusi mwala gida komke wala ke khamem ke gam qoqoshi program ya komke chebunga tshisa tungki ngi a program tsanka ge kwa asamtsa a program ke tsong agita wa tsiko tsuwa groups druk ngita sinte ke ke Chang wa khurps drak. Ng kisi ka gire thoda kwa kondi safar al dewa tomegin kume ofuyi e kwa waha tiners a idewe. Taka gita kwa a ukam chimpwa ehe ama kubwa tu chigi ka giga uwa kamazi bali hun agom. Kama kwa ake ka giga uwa. Hemeng kabachige he kwa ha mgira satge negatif aga groups drug ge ta positif a groups drug ge taga un age a wa positif namanga thota ge ta wachi jelasan van chige he age a kwasa a he atunke age ka uha ta mase ka kwa age ngwaka ke kwa khwe ofu tokum ofu age ta toifel a e tege tsanga wala kamang litaba si a simi Wachiki kangi takuwa avindika hongi chiki kagika uha. Tachimba nghe bali gi agoma akeka. Vanatunke aka probirsa katota gita wachijala hong. Misiri feral dewe gani kuna. Muku achato chika ginga wakake kwa kweka bali giga agoma a. Gira tuta kukwa kundisa. Ta feral chimba kagita akali askola kune ki askola vilungi sa gani kuna. Kagita o first kal ngau ke kagi ka chuang hamang chige itinin hamang gi kwa o he dewi thwa kwa rak betro ka ke khrup strek ka gani khona agita wa mgita sung da wangu gi ta sung na wajung ke chi da sung jala chka ang ta achi chi na wa ya khamani atung ke achi kala khamani aging o ofu a kya jubali hun jubali ofu ju vipanya jubisisi gita a o tsaka antan ati sing mami khona tu ka wa ofu dabangu dabagi sing na wajungu ke chi ya ke sing mang wajungu ke chi daga nga ka tunke ya en pasa grup wala van kam ga sing dabagi ta maskin hu gwa forbel dabagi ta ke sing nga ngwa ka he yi vipanya la ang wa yin nga hin yubisisi mu wa khalek ke stela le gen hawin nga Taganga ka dawa tunke ya en pasya a Spanya la sko kwa kain situtu giga sa akwe. Kawatsige khamani stela la ya kwa tunke ya ngawa ngay ufu bali nga goma gison juge ngwa kwa jungwe ke juwe sisi ngwa disav de tak atisi ngawa khawin ngawa ngay hun ngawa ngay ki stela kwa disav de takula tika wa khurups drak jita kwa akundisa. Van daba tunke ya en pas sko grupa gitu to sakwe o debe ga wa skola ta konkwiti ke ke chimba o funguma mbusi si paneng na ba o tuma kara jopa ta gita sinte ke ya gin khamani a o ki ke ke wa ka ke gara jopa mgita ngai ta gara jopa tuwa blatu ta gara jopa diro Aci tidak bakal melihat gisang gomaya, van ia tungke ibu sisi wakalek. Dawang kita sendiri kan ngaca tu en pasat avipanya. Kami tanding kuat ugar sobat, kami tanding tung jubi sisi juk enyu hana malasa. Tak drek ya ngaji hata ya dah. Ya duita uga cugi an akaka. Taga akwa tung akabi kuntakin agar sobi. Tang lemang ngaji tang entegeke gerasopan akwe. Yim halakwa galuta ku diro kama agar supa tsinke ghunge tske tske tske ma tunke ma tsinu ta omdati ka wa tsike wa khurup drek ka tsika adreki dawa ta dawa khamna tun agen ukake kata mazi an halman gechinu ke akhona tu o wizila a sindikala ta khakwa akunta dawa ke agar supa ka wa tsike kwa affecter kama ku o dawa van kawachike asa tu kama kwe taka senke a tatatok ta kika chisinga chichika laka
ka kwa ka geta ka ke stressim ka kwa chikhisi geta ka gya yeng taka tene angqanga ya ka tuma talisin ya kwa ka tuwa anqa ba ginge xakara so bala ka kwa ka ngto kuma ofu ya fulke ya tuwa in pas a vipanala taka watke kwa ka wa de weke qatso ya bali ni ngi kwa ifer hodanga taka ngkhama khwe ya ka kwa ya gani ya kakloge kakula nga. Vane ya full aitra slate. Tetsa khurub drek kwa afektir kamoku u dewe. Ta yen van di beste manila muku giga kwe chusing hi u. Nga waka ke dewe ayi chike dewe agya nkwa dewe khadak. Tes gani kuna ke dewe khafulen chi gani kuna. Kawachi nga u kamoku ya an atlata gani kuna. Kalima nga kwa ngayi chike ka afektir u kwa dawa ng. Kama ka wachike gya u he. Ya stressi kama kwe. He even ya skola vi kwa maya gega kwa toga kwe. Ta a. Andak. Ta o ta. Tiye peri nga ba ge toto chi lungi sa kwa. Skola kuna. Ya kwa gega tutruka gega ta a ya vi kwa ma ke andak. Ta kula agita senta da wa ina ta kakwa dun suwa kakia skola vi kwa ma. Ya kwa kwa tutruka a ta andak ke klasi ngu. Taka afektir kama kwe uwa ya kwa kwa gana tri ya genga wa kato. Ya kato wa ngu. Kwa kwa tuma gisang ya kato wa ngu. Ya watu ya kato wa ngu. Klasi ngu. Ya kato wa ngu. Ya kwa tutu gika konsentrir taka afektir kama kwe uwa. Kama kwa gika kwe chusi ngu uge tike he. Kwa kwa afektir ukwa dawa kangwe kama kwe u dawa kangu. Ka anta ge gya dawa ke dawa a ya ka tsho ka khang a khama khwe o chi singa chi ge ngana kwa stressi ka tsho a ge ta sine even ga witsa dawa ka khwa itsa tsho kwa sa khwe ke tsho ka nwa kwa chi malulu maka ng ke a dawa a ni da khama khwe emotional understanding ka ko ke a ge a ta ma khame o a dege ge tsoa khang tsoa thwang a ka ge a karjopa yi ngi akwa tu hi ke masitwa akunta a akhamcha atamcha go chu angui para e ngam atutru a ujala budgeti hengha makunta ki tangui ka he a ahana dawa he ata dawa ke hop ke ami tatta ke emi te ke ju ja katena sinda chung gani totutu ge ka o ta ju katena sin ngui par san a e Nga kakto kula nga ya ng ofu ya ka keng a sabato ng. Wana kwa kawari tamata kuhi. Vuorda wa kawari tamata kuhi ya ng kwa ferwaka ake kanda. Tinka ni gisingye ama kawai sende malulu maka angi gi ata ng kya magata ng ota agdia kubungi tangri sende malulu maka ang dume kamatangri tuch ng chi. Kana tinya nga nga si chwa drupada ka si kawang ane karasopa. Taka kawa dibi kichi gitre kula. Nge kakla mata ngwa chulami dia ma kongo tu atami ke atika anta ngwa atulami. Kula kanga ya kachwa. Tadawa nga ya kami kongawa. Kake uwa ke atama ingwa chi kikuwa ke kue mchata ma mwa singe kakwa uwe itama mchang kwa akongkongsi. Henga magita unga ke a Karzopil agi kula tu. Kala agi ta kaadawa ki huop. Ta even khawe ka agi kwa nka. Ya kukula nga ka. Van akang kwa gala atama kwa teki kamiya. Ta khawe ya stresi. Kamina kam ka chigda skola kuna gintang. Tang gawayi. Kamina kam ka chigda skola kuna gintang gawayi. Ya kukula tuko. Ya kukula kwi. Van agi ya. Mi teke ke. Kamang a inha ya ka unay van. Chimusi Jujatene kakabashi. Kakto tolka kwe kake. Akwi. Namgita sinti keke. Kukja wa khurup zdrek. Ka be influt. Ama kwe dewe ka turu teka afektir. Dawa dawa ngwa. Nkikala. Taka uwa kwa ya. Nyumuska kwa kakdi kakto tuto pangavan. Nkikala stresi. Depresi. Kahang tota a. Ota kwa kakatu. Blok uwa. Kalima ya bali. Ngi Katena afektiri yi friendskap yang. Vani totro ta gita kwe sa akwe ta ng uwar.
ha sapatong ai ha karjo pang ai ngi khuna tam ge tang hei de beng khamang na tini kwa aguzela khwe ya tswa tswi ta tsisa ga sim baling ha qeda baling ha ui ta hwila a ta asa ang ang ba ta chik de kwa a gozela ng ba ke ufu khraputi ta gozela ta ya qatswa ka bana ga mikat kan ta totu una ta mi talenta tre ang ngo mi ke ka dawa a ngata a ka sa baling ki afstand ofu sa baling ka khoi ngala to sa akwita i fer how dang ma ke ge ge ge hali ngata a qo u dawa ngala kwa afslate ta ke baling hu yang e kwa kha kwa gbung u ta khon e gbung u ka ngi ka thoda wa chi ngawa ka khwi ta chi singa chi chi ka geng sing heu ngawa de be ke tske wa khrups drek kwa tske ka kwa afektir khama ko kwa chi thora fer al Dewe gani kuna fraga dewe kago chwa tiners kakwa wachi ngau ki chwa gani. Tamo ongu sun u. Che wa khurups drek ma a dawa tata ni hun a kwa sa u kwa ngawa dawa tani hun a hantir u kwa ka. Anmu dakh dawa ki khawi chi ga wa khurups drek ma ge kwa chi ga kwa ga chwa ngang ya kwa tkwi. Kako ngang tamo kwe waka ki ta tamo kwe waka ki andak. So wa ge ta ngkata gita stresi kata mazi. Ya kwa tkwa ka kwa ka tiki tiki tiki a ngui kama kwe u ya ngui ofu ka brik kama kwe uwa ke kana tlinda wa ngui wa a kwi ofu ka cho watu chike ya gya o he ngui a ka chike ya gya o he khawe ka kwa khurups drek a ngaa ya koto ka kwenye walela ya ngui ka kaka kwa ka vindika ke chika techi ka ngui ofu kwa ka ngui u ka kisi ka pasi ka techa ke ka ngui ya so sela wala hike ya sosiala tswa ya ka ohunganiti nga ba ya kisin wa tike mge ya sa akwa tike kwa ukama khurups drak nga gani kona chimbui mwara gmukangam ko program ki gang mwa gira sa fita ta dura tike gira sa ki program akalu tom ki wala msa nki ya chwa FK

Please, ay mo so ay ge dengam ke chumelo ke muli. Ola gira kom tiki 12 feet kama 36 minute ke kon ke radio XKFM. Chimu sing mola gita kom ke mteni chu ag angawa to program ya dia kom ke chibunga chu sa tungki hey. Kakresi kam wege kon hak wa kwege chimu sing ge tiki u kama groups drak ngadani konam ke te gitwaka akonde sa for all the we were teenagers ayi dani kunam vanchimba he de we khage kwa chwa teenagers aga thwa bola e he yi kha nne chukwa tu sun u ke agya u khama chwa aga chwa ng vachimu shin la dawa ya mana nga ta gita on vocal u dawa gita ng bali hin ye agya hatu ke yi sa akwe yi hin ya ge en pass avipana la gan taka nga ke dawa ya brain tene kwa on vocal u kan kwa kam wa tamachi bo ma aka wala ti khisi gi ta kwa ngwa ya chimu sin lagi chwang da process yala groups drug tsaka wa groups drug gi ta tota ku kwa a kon di sau a gi ta wana ka gisa positive groups drug ta gi ta wana negative groups drug ta for all kan wa negative groups drug kan kan kwa kwa ta kwa ti cha da wa kwa chwang ke akwi stressi gi tsike wa on khashon de chi taka wa kateni kwa affectir u tsike he ya nkwa tsike he ya full kwa tsike agya u kama kha dakhte gani kuna tsike agya u kama ya kha full en tsike gani kuna taka gita kwa nha om tege ke chimu sing ma an a daba kata ni ge ni husin ho kwa nga ke dawa van tsike ka huwa affectir u kwa dawa fer al ka kawa negativa group drug ka kwa tipu lela u dawa a self varde dawa nga agya kya amakwakan mapasi migisngi okwakam ke kawo khwege for belta ngwa dewe gisng sangang akra so para daba tu kar so pak ngwa tamaji akata kwa e uwa o akwanga sindi kulata khobeta ngamcha tui yageta full less ya selvar da ntota alakh khama khwe ntrike ga ti ga ya wa stressi ke akwi ke katso ka affecter da wa afro da ngi nwa ti khage even khabe an ataka a un ta tini a affecter ya tali ni van ya ya kwa wo lu si sa tun ke afer khalek na e ke gisin ofa gin kwa fer khalek na e ke ya ta ma ji sin ka ja khama mo sa patu ni nin ki dani khuna ka tho da ta wei tali ya un ka khale ke problema ta tsaka kan ge ta thwa ta wa da wa ge akhui ge ka tsho ta kan tswa jela na wa da wa aya kha shon ti ge ni khona wa ka wa tsika affectir ya ning ta tena affectir u ya tswang ya kha dartes he tsike ya ya ka tsika ngwa ngwa tsika ngwa full kwa kam ge teng hore kwa ngwa khwe ke ge ta ngai ti ke social level wa social activity thogwe nkhama khosi yoke chimba ke tumwa ji khoya ya spandir nga wola a ka khosi ya ta ke kan ya o ya o kana first kal no ke ka bisi siga te ta ke kan he o akwa khani ti a khon ga chong ta maji chi singa chi chang wa groups drak kan tene kan khwa ga chi gi kwa vindika de we ka bisi si kan wa ya khani ti ya leva ge ka gya a social bali gita thogwe nkhama ko sewan ko la ka gita ngwato wa kang ke chulo mo ko giga full ka gita behort tamazi chimbui he ti singa ti tikang he ga o ko groups drak ga ti ka he de kwa ga trazala kula kula ka hu ka kwa kwa ho ga kwa u jala ngwa da ba nkhi ka ng gita wa ka ke nin la ta a kwi ka fu stress ka tenwa ka ke kan hula ta mo ge ka ke chu sing ho ngwa da ba ke tsike ka affectir o kwa da wa an a da ba ka ka sing o ngwa da ba ke ama ge tani ho akwa so kwa da wa o hu da ba ka at least ge a hop ya full ka ha mi ka ka ge a mi ta ju cha sing ta o la ba ji tini ko tutwa o ta ku a kwe mi ka ka ge ta o ka mi ge tsika hu to ka ka na tsi ya ka hu ku nka nka ka thwa ku ka ke ka khwi wa ka kloma si kam gi ke sa ka ta gita o kam gi tska hu to ka ka na tsi ya ka hunku nka nka ka thwa ku ka ke ka khwi wa ka kloma si kam gi ke sa o la si

Wala yin ke XKFM yang he ahanam keng hum wami frasto mangumbu. Pulisa ki nuwarfising aya gani kuna angangda ki firtingi he wamanich agawak ahum tangum kang he ke kubu u keng kaneng ya mani ke kwantuma restan berhukuni ke kau tai aha sigin hitai te osip tali kunam. Mumtai kang kui ke kubu u dan ha ke du ke mani chia kang sigin kunang ke matskapi yang he wasi banye ya wa ta cibisi kang ke kundi sam. Polis akan kui hanak au adel meber ang ngdeke yi kis yi he wa minit ag gawak on si tuan ngahi ta kang ngui yi gi hinta ni kale ka adang yi gi ya ke kai ngung ka angku ke kubu Polis sa gi ya ko in hanak ke kundi sam ta yi ke kau afisa si gi te ating adang. Tapi kau mungkin kula ke sit Afrika ke kuartal yang hewa dua dia wah kau segi akam sung ke tuan ia cun 0.5 persentasi pendek kau kecuk kamu kena wah tak kau ikah kecuk dengan tua dirin dia tak 0.6 persen deh kau segi akam sung awak kau ke dua dia tak 0.7 persen di ke A ke kuartal yang M ke tuan dan ke tom ta kau si si ka ngi si ge ge si ya kwe ki kondra si Afrika ge ta kha ta ki yin he wa vi koma wa tu o mi kai sin kula vi koma ta wadri onotin fa fin fier ta kha di sin di ka ge chok thama kwe ya ta ka ni ni ka ng kha ka wa 8.5 million ji tro yin kula vi koma ta konda ka he wa ji tro ga yin ge apanga ki wa 16 di sin di kan khwa da geng hawa ta ti tuwa 16.7 milyunim ta freesta ti mandala ka ohm gidat satu kam ka ohm wisa sin gama gani ka ke provinsi iya chuan yi chua pling ngaba yi ohm a ke ka ehe ngay tham tuta kwe tak kama kwe kaliko ama kama kwe ngaba kang hek data ne gi acha ke provinsi iya chuan ta vizalang hiyak ang he uwa khil flak tuye ta si gita ting agang ati oke 10 cm ta ngai tham kai ge tam u kulaki kan kama kwe ke ta pulung ya ganich i ke khrenchi ya he wali sutu ena waki gani kun asiko he wa kam gusi ke prevention ya chwanung si ge ta kala tu ke sni uchi ga ya gi ya tham ko kwam ta bo mafucha ya nen ya district ki kwasavi komite ak ogwe gan ka wen lo tu agye sentre mo kwasung ko wisi si ena waki maluti apo fong ying hewa dao tok ohm ena waki kwasa vi koma ting ak angwe gang tani gita ak ham sung u kalu kuli chigang ge akunisa yi hani kwasa ke Harry Smith ena waki gani ge hmm kaliko ka ayam akam kwa ngawa kang ta gani ka tia tia ke distrik ke hmm ka chita ge ta ku chwa u chung hmm bale wa hmm ena waki ka ge hmm ta string hit hmm ka chita ge ku chwa kama kwe ta chiki ngusi ta gita ewa jalasi kwa ipil ngawi ka ge ya tak gam kong sini kita satu kawahe kakwa toko kwing ak kama kwi ka pleng ngawa gwi ka akwa ngwi gwi ka ntani pleng ngawa yi kwa gya gani ka kwahe ngay tham tota atam kama kwi yi gyam ikwala si Kwasavi ko mapangka ka om ke kam ngawsi ke gani ka he wa Colombia kuna ang hili sa amku o hong si tuwa yi tu sa singi ima akama yi ye e tuwa tu sa amku gaya wa gani hiki hin ke chung aka tuwa me ka ehe naa ke du ke kakani ka ngay ka e ke kundi sa ka kuwe gi ka kubu ta kakani ka ngay ka ng ke wa sewa ko ma firi ka wa si gi ke kam singu kwa chi ke kani ko ka ngay ke statu ya he wa Pereira ina waki kalin ya gani kunam taun ga konda ki ka tani ga ga ji thak e onortin firin sesta ka ki tau ta onortin ahan tak tak si thwa tani si thwa kale ki wanam ta colombian ai president yang he wa Abelardo de la Esperella ta kam ya gang ki tau si ge na ge chaluin he wa ngawi ta ya ek dugi ta git ak dang ta ki disini ji khwam ke i he wa gor ta vi kumat ak ang ge dang ke kali si git ak khwa ke kai he si ge ku ke wana u ke o khabi kai ku ge ka kon sam ta
wola siki tu kawa hiya chik zi kula chingu kan guya kulisa ngagi kan naha ki tu ki kali ina waki perera kuna kakini kan iya kuwi giya kulisa kaya mga gam kong hong ikorosi na siki wala awa tuwe masam kong hong ki kwe dam takai kam gita kang angawag gano kaya mga hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong hong h

tsametwe tsamogo xka fmk tsamengxete twe iri borie komsha boritwe iri kwe tie tete tresel katemo polishana anordves kinxa de 14 aki onvata gamaini ki jawoqo kwe am ntangwa de qaratinka kaningki tsuji resten barho o tin aga thungwa tin spatra kguiko uwoiti wa kwarati uke tsisi uisi ka nta tsara ko hi maini nga oki anqashi ko tako de maini tin ka si baiye ta ki de ke uli shok a ka te khu a andi le men bar khna te a ki a be ma ko di maini jao khu a gwanam ka garo ta ki ti re ta polishana a ka si yo ta a ka o ta khu a se sa te mu sha maritam o jao an South Africa siki kam ka kwartal si unukuri 0.9% de ki swisa na ko siyeti ntes ka dren 30.6% de amungunu ne e si u 30.7% de ngiye tin kwartal si si setan ntsinga ya tuna South Africa ki ana ngle tin kan karati ana munguti o jao kwena a ana wo tin 345 duizend Swissen tien 8,5 miljoen kassier tien. Ko kunnen die 16 duizend katrevers en tien 16,7 miljoen zoek ik waarakom. Frist dat is u achan en kwaka de kunnen onago de kuna aki in een yokutaku moon. Kunnen he no bara ta provinsi ki ya gwin aki kaite homa anja kungo gweta no 10 cm size u gwin ala shutu shu khrensi ki nort ostlak anem ja provinsi u ata iye gham tabu mafu chang yana district ki he aki karatam ta khono muluti pomfung anem ja ataka iye gohan khaw kun tama kha abasi yete siye ko ta ko te khaw sam harismatiki ta no tunga o jikita khomu gwe a akaro thi yanga o jiki ig ta no tu anga o jikita no ek amra kuna a ka ti namu ko ta ko tuition kuna ana ko te kuna a ka ti anki ina ja sinu kun te hu na ko kai antano ai wa khatem tino iete am odam uma de kyare shantam bori tu e tahonete xka fm kis komo gwe kam he firi a tamo hunum

107 o heta gono nyege FM ka matsaisa ka temone teke twe ka makota o fierta gamene teng ye kwa no 20 gamene te ye kwa dre ire se go ta o ka tsane te Reinhard Kulabe ka punda an o hiwa kara tsone sa kya den sta ga ntse o ntseka wa go ye go ta o ku tswa sa ti do te tsane tsone sa kya o na vye ke te woti te o sinza ngiye kwa ta ja o tse te go ye go ta o ku tswa sa ne tsane o hiwa kara tsone sa kya rado so anisoka tuwa kweta utonde kanchewo ni sa kieni denista di zama ane gwana mkate munu ndee kuri kwezo ngeeti tabano ngwe maha akwana jite ute utai kujitewo ni sa kunta gwende kuri kwezi kunyaki te chetera kweta ndee kuri kwezi rado so anisoka tie kwa gwen kwana iteki ato kwe ndee kuri kwezi di kwenye ango kubu na kweta ndee kuri kwezi di kwenye anghasa awota ne akla ikujiti duwete kieka mjika tete ne kaya kutwata gwen tiwani soka timiyo kwa tkantawuni sakia hii adate mkaya kumate haa khasi ya kwa tau 5 ire kamari kwa hate o jama ya sini kheri ya kwen iti yote uruti Oscar Kambinda kia ita metende tuwa ham data mete akari yalf o khestesi tuenda khsesen tuenda ham tam kajau ne tia wanada tetuwa kwa tau kaya kujiwote kwa hate te kwa tau kia inje kaya kutwa gwen ne kaya kujikujibe te anakwa hii tsanji tamak antsoni sakien kujirado so anisoka te kaya kutwakun ne te haa khasi yagweta u 5 ire te si yagweta u kheri yagun ne te ke antsoni sakia usanye te mut awa te gomati akwana jika ti doa te uheste simia te ke khama kurio sa ungo ema te anakwa ye khama anisinja tamani nge te munu awa si kwa khama yaati na aji haji haji hambe te hinya gu kaete gwe yagweta u kun utwadati na ajiti amade tsa msika ti wo ngeji kwese na khatu jite wo te kwa kha te gwe eo kwe tau kun kwa kwa kwa na jika ti wani soka ti jaraka ago kwa hiti yote nga mkwe klau hiti yote klau kute jama na kwa ta tsa msika te ujama sitama tuwe ne kata ne kama ngebe na kwe tau foipo amari kwa kate utuwe njama isi yo kwe tau kheri ya gwe tuwa ti kate tuwa ti kia vate tuwa ti amate tuwe nkara kwa hiti yote kwe ang tsu kwe jete de kwa kwe tau kwe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

107 oheta khona niyaga FM 33 DJ Power cuya mate nicame cha isikade mona tekete beqama kota u 6:40 sekweta ngiyegwa ne 14:00 eyagwa sekweta u 3 ireqa tisane ti Reinhard Kulabeka Punda and onyo karacone sa kye den staga ngiso ngicca weqwete ha cha ne de oheste si akade ke khamate ana gwa he gbebuso ane sinjane nce khama gbebuso cha yate bem khama tekete munu u sichwa yate cantia ane jitemone South Africa ziki uwetem akwaraji hiti yote zaraten o karakta usintante anakwa hii juanga sikwa kieta mjika tawa ya kamakon akwaraji ka tawa tamjete o karakta usintante tawa mete zaraten ku osu waka tuata kwa nangu osu kicha tuata ne cha garasi na te tawa ya kokorona kana kweta kwa hasinga uka juanga zi kia uko kwa kwa teki kia uko weta tiduote nde kuri kwa jingwene tia wanata ngu kwa jina tate chikare tate kaya kwa kwa kwa na kee tamjika teku ave anja sinigbeko kwa asin oho yote ya makwetao kai kwen atam kwa na kwa hate mute ya makwetao kwa kwa eka mjoka hakom karakai tatin kwa na uen esin oho kwa siyete tamjika ande uho jia kee hii reta tana ngiki haa

e bori e garaka e tinki e khadi kwa e si di te ki kloku siki suire akunga kono ni freida khan e siki te monus gongi ati 12 iri kamzika kwa e te e si di ke khadi kwa asuire akunga kono ngwa e si di nga asunga khasi itatim na inga e bori e haen al die ouers van Konkwesa ECD word hartlik uitgenooi na die vergadering wat op Vrydag sal plaasvind om 12 uur by die ECD Center. Da ajite muate boritse haje 12 uur se ka sigonki e tese na gwen na yanki akun atinti o a khadi tswa ECD qhu sikikunwa kwenu ya kwetao abasi na kwetao ngisigonki e siyo kwetao te kara kwetao kumde ukhoje ake xa ikwigoreta kwana ete utswana uke kwenzi te use usikitini te muto sure nde dzaro xa ina kwetao te xa ikutswaga tsutsamjika sure khwena oka te keke te tsamjika nde ukhoje tsunu te kya te nde ukhoje tsunu te muateta kwana ete utswana uwe siyo kwetao hasa kwenhe xa ikutswada te akwana jika xa sentamito go tsantsauni sa keri tsantsauni sa twenho akwana jinyitiyo te te xa ikwetao ngo hasa de kasen akate ukwana ke aze question bori jitiu anisoka hazi kuzite word kwa hate tuwa kweta kwen na kaya kutuwa kwen na tiu anisoka timi ya kwe kancawuni sakia tununa ate kaya kwa hata na hiti yote ukai kuzite oka chanjite keke te jitamate tuwen anisinja teho na kieta mzika te anakwa kia kaya kujite kaya kutuwako. Xka FMK, noto uchaka wesendrati Reinhard Kulabeka punda netiu anisoka tigaraka agohwe, tekla ukwadek ya khatee.

107 o ta gona 9 FM tsa batsa ka temone teki tuye kama go town ye gen 50 minute jingi e go ana 3 minute e ya go 3 ire ka tsam na ti Reinhard Kulabe ka ponda tsantsa one sa kya den sa ga ntseso ntseka we qwete ya hatswa na te ntseka we te ana go ke tsam jiga 20 ka ku jete ki khaqwe ne ti ya bana ta gqetswana ta te xa ire ta tswa ga kwa na te kwave a ja gqetswa si o go kwa tao khash o ka sie kwa tao ntlabe go xa senta kwa na te muno gqetswa te khome e khaqwa ga e size ku ta kaqwa ndeda na ana te kwa tao chi uengtesi yo kwa tao te muno a khome e jao kata tia ngaji hai kwenye te jike na te muno te kai kata te kwa tua dukutua kwa na dukutua tamite kwa te muno e kamsiki kwa kwa kwa na jika kwa onyo karakta unisa te kate kai gletwa dukuto kharati ya kwe tako kwenye sikisi ya kwe tao o gletwa si akwana jika temu wate cha mkai kwe kwa kwenye eka msiki akwana jika temu gletwa kwa te huwa huyo nita kwenye nita angie teve kwenye temu te kante unisa aaro singleba huwe klasen veta kasu oka akwana jika te kwa mkwa mkunu kwa hati ha te kwa kutwano temi te kiate huwe klasen te kiate huwe sporte gletwa kwa nyo kwe tau teta ni teu temu wa kare huyo nita ha te kwe tau soso kwa teve gletwa angie ati te unika mziki ni te ngaho ni te kwa kutwa temi ke ha gletwa te kiate be hangie teta te kiate be ngeve huwe hasi guye kwe tau ya kata unika mziki te kiate huwe hao kase ne kwe teta kom kwa kwe temu te kata te gletwa kwa ha na honu si chiyo kwe tau temu no te utunji kwa nge te utakun jikwa nge kwa na te tla te vegle kwa anje sinu te chika te uengesi ya kwe tau ngewe kwenye kwa hata ngewe uengesi ya kwe tau sure kurika kwe tau si zawa kana kwe tau si tuen kwenye kwa ayeku kwa dati kwa na jika te mua te che manwe kwan onyo karakta unisa cheka te kai gletwa a cheka manuwa kwa chita kwane a cheka manuwa khe wote ni khe wo kwa hangi teta kwe nise mayosa kiri ati ita manu khe tukwa kwe tau ngie kwe tau a kiri esi kwana na kwe tau subuka di kwane jika tiu anisoka ndee kuri kwe jingwe kwane ti yavanata tituwa kwe tau kai kukwa ta kwa jitwe chi yate jindate unteka msoka te chi kareta ndate kai reta gletwa kwa ngehete o ekaus o kai kwene temu firi irisika bori ya ham bori so kai sikite tuwa kwe tau kai kuha kai kutuwa kuhana e kai kwe kan onyo karakta unisa kienha te kai kutuwa kwen ekaus kina e kai kwe te wananasi ya kwe tau temunu kia okwa kwen foif iri kamchika no to ucheka wesendra ti Reinhard Kulabe ka punda ha kwa khasi ya kwe tau foif iri te si kama kako. Akwane, densi takan te wete hiti yo te twenka, densi takan te wete hiti yo kienka. Hiti yo te gara, hiti yo te pia vye mano chane kao.

na kote e ngwe kuri tamahisa na kwe e ka kwe kwe ukabe asawe ta kwe zoe.

ona re 107 o ha ka gona nya ga FM ka metsa ska te mone te ke 3 ka makota ya lu ga minute jingi e gwa na enwe ke bori ete kheng ama enwita inwe ke tikisa ya nwe nta ko khwena ngo Friday ha 14 August 16 ire tsamsika ngo rado siki ya ta dina na tiki iya nwe nwe nta ko na te anita ko tsui akona jika khweda msika ga bori ete khagwe Yosef Jim Mukano Mukua Trominda Makunde Oda Uchiswara, Renguro Kambati, Matumbo Dikua, Maria Kakuti, Kuyanda Katimu, Ngombe Kajumba, Kasivi Kuvia, Josei Zetembo, Louis Ndeya, Max Kajara, Julia Kabwata, Domgwe Moronga, Musoni Sibongo, Daraka Tiva, George Kativa, Masinda Kachimbeli, Dipau Kalipau, James Kabwata, Mbongi Nduve, Gotiva Gununge, Kamuti Kasumona, Modi Sekrete, Opa Kanjeke, Kathiko Sikoka, Tahono Heri Orombango da Paisa, Tangin Tao Kanangi Arado etieta Teke Tenu, Yakwe Tao Afreda Han 18 Irikamsika in Arado Siki Yata Tim. Tin irita ata garaka itini niyaka darita no nta kwena te onango ya ata tina rado siki. Ta aji kwesen bori chaha nge ata kwena asa atenu tute enu kuwa atinu ya kwe tau ta kwena aka ena akte freida ha ngwe freida ha sungwaka niyaka darita khani ya wada datimi ya kukwana bori ya tia aka atitin irita no kaya ha akame ya avre ha ena ya wata no khujitama enu teo kwe tau kwa isi nza kungu tatim. Te utai kwe ngwe sikati avasi ya ta gatua kwa dia ha kungu ate kwa na ete avasi ka uwe ngwe kwa jite chika ate jingo nita ha te chika ve te gansi kwa chika anja sini ngwe kwa jiki mitri akwa ngwe kwa jiki cho kwe si akwa ngwe kwa jiki bisimisi kwe kwa ata kwa na jika temu te kwa wate kwa jiki kwa jiki ate kwa mkara kwa ute kie kwa mjika mua kai ve anza gatua anita ha ngie te ta gatua ate mua kaya huyo sasa anita ate unana kaya siki kuchinga ta kwa na kwa jiki ya teni te kwa ji ajarok ay kwa da tini te kaik a muteto a tini kwenye kita te nga ma gatwa akunga te kove kwa unisa gatwa un asini kasina kwe gatwa asure akunga kwe gatwa avadi ka atasina kwe ek am kwen a gatwa atasina kwe kwa ukame gatwa atasina kwe tunu damasi a tini kun kwa a tini na ta kwa akta wikoreta kwa na uang asa hao di kwa asu wogo tamjika ana wata na ta kwa akta u chara wata nispatra du uka atseka hoji ate kai te uteka mjuoka gatwa kwa ate chika cheka manuaka te kai dukuto tunkwe na dia tuyaka dukuto sena kwenye a chem kwenye di kwa horo kwenye di kwa avem kwenye uang te te chika sakia te gatwa ango cheka hoisi yoko itao kaya kutwa de tunkwe na tewa me a platform ten kiti gatwa jinga huwa masen sakia tewe mu hajika ya hakuwa de ngu nusi sure makurika wata ngu nusi yoko kasen akurika wata ngu nge kuju oka jawate acheka huwa hiya te tuwa aji a eji kwa atati akwana jika temu gatwa kwa di kwenye ate horo kaveta ti te kaya kutwa angabe huwa hinu chakti ya kano chame a tikia tebe he kuinsi horo kwe atuata tikia te kasenek ete sure kuinhe ete ta hono tuko jite kwe tau kem sure kuinsi kekere kwata ki sport ya kwe tau tuko je timi ya gontunu kereka kuin tamate kwe tau cheka hoji tuiji ejo kuinsi kikungu tati akwana jika temu wate kan onyo karakta uni sasubube gatua di chika tamati garaka gwe hitio tete kai na kwe temu ngwe kwa jite chika ati jingo tuwe nkwenye siyo kwe tau kaya kutuwa uwe ete siyo kwe tau kia nkao katimi ya tente tuite ve tabano tunkwe na tama kasu oka siyo kwe tau mu platform ten siti gatua huwa ehia kuk tunu sure kurika ako mitri siya wata sporte kita matuwe nkara wata bora wakri ya kuk netbala wakri ya kuk akone tuwe nko jingo ejo tuwe njike kwa ejingo siyo kungave dawe kwa veta tim akwana jika hitiwe tete kaya na kwe tau temu, teo gatwa ji ate keu, teo gatwa ji ate ngamku akha, teo gatwa ji ate kaik, eji tama saisi kukhamba kure kwendeta. Na kwa eji tama ku ati hango cheka kwa si woka di. Kwa na eki eka mjika temu, nukunu gatwa ji guye kok ea, nde buruko ngoti je eko dino, ata timi yate, ngoti kakwa siye dine ti amisi yate. Nengu kwa eku yate mu, gatwa atama amisi, gatwa atama
porisa si antia dango ati betwa ki akwana jika teke wetek ejika ngete otwaji uwe si hasa kwenye ekta akwana jika hinti wete kwa ati nde betwa si tuenda hakuri na kono tia mako kai kutwa a sesti na kono gwana mkatoa inki ya katita a tswa ga ntlaba go e seng e bere ga tsono sa sa ke se ka bere ga tsa tla e go tshwane tsa me a dikiate ve sa sa ke tsaisa dikiate ve nnu go a ke tsaisa dikiate ka senne dikiate kere ka e kunwe dikiate tse u tsame e ka mjike tlhawe tse wa di tla ka sen a ba di tla ka sen kwa ne te tsu tsa mjika e ka go ke a e ti kunra ti te kun te ti gwana mkha tswa e ke ga ti a ba a tla ve a sin ve ne timi ya go a tsu tsa mjika cheka ta mano a tsha sin ya te tsa mjika tsha tsha tlo mjika te go no tsha mu e te go ena ka sen e di ka sen na ta a sin go re ta cheka go je e di ka sen ta eno yako sure go je te tsetse ke tsa mjika gqetswa di khoma kwe tao e ka isi ntsa kwena ku tsatam ne ke tsa mjika timi ya go kwa timi ya go e di de ka ikwe a tsan o hi o karatsa o ne sa tla ne te tla gqetswa a tsa mdzusa ka te ana go khomja wa di e a kwa ne gqetswa ta mane te mu khomgwe e ke a go bende e go e khoma te ta o nwa ma sena go bem a nwa ma sensa a nga ti tsa mjika a tsha o domme a kom no meke a he go eti kwa nakwe he go eti subukara hi yakwe nge a tia bet nti tlase na go nyamuka kweti swinwa kheta mano titana kweta o tekwe na kweta o dikaisi ntsa kunwa kwe titi gwe wana nqo eti si we okwe ata ede gqetswa a kom di ate chika te kaike a tsuya ga tama eji tama khuwe he ga ke e tsa mjika te modu nwa tsui he aven tabaru tsuya ga tama kwana nakwe tao khuwa ahen di gqetswa ate chika aji te un e tao jo ik e jino to uchaka wesen rati Reinhard Kulabika punda tsantsoni sa kya den tsina ga ntse o ntse tao e qwete ha kwa ne kya u sa ete o u sintsa ngi e kwa tam ne te jao tse je go ya kwa te qwete ha kwa ne ke tsa mjika tsantsoni sa kya e tao se ke rado so ani so ka tuwa kwe tao tonde ada tlae kuma te u tlae ku jite go wa qobe te te ta nga swa ga te te te u tlae go jite a kheru kheru a qwe de kaisi ntsa kuna kwe tao te situwe ne kaya kutwa te si tseka e kaya kutwa ta kwenye ke akwana jika te kia wako veta te gletwa je anja klek ya hakun anja nge daweta gletwa atama klesui ha klek ha ne ngam kwe klek ha ha kwa ne ngam kutamete kwa te mu te ana kaisi kinkye ate yaka ate no an onyo karakta une sa tuwe mburo a te kwere te jarok ayo kwe tao kaisi ntsa kuka dia mendoza mchana te kwe

kona return 7 o heta kona niaga FM teki 15 gaminete te mono se kwetao e ya gwa se kwetao fir ire qati san te kla gwa da fir ire se ke borie ne borisok e se ke qoqo da te ci qoqa kwete gwe e kwetao ku tswa gwe ne a e kai kwete ha tswa ga te ke se kwetao te mo 5 ire qama di kwa ga ka e kwe se kwetao kheria gwe a kona ji te u dinsta gan tse tsan o yo kara tse o ni sa kien kwe te se kwetao kwe xa e ku tswara gwa te kwete ya ha ne te mo tswa tse ji te kyare ka nge o mo te tsan tse ni sa tsabana de kyao sa se ke nde kuri khwejo e se tswa ya kana kwe tao khama tin tse ji te ki tsan u o ti ne hiti o te dzara a tsaba tse ji a te kya ikara o kara tlo senta DJ who knows kwena tsane te ki kha.

ta khono niege FMM jolo that CC tete tsiya mate ni tsantsaunisa keng fire ga mene tete mono se go tao teki e ya gwa fire ire he qanti sam ne fire ire borisok e se kite gwana mkha zamana xa e khwarte e ga tekwe qoqo ta cite xa e kwena e tsan o nyo kara tsaunisa keng xa e ko ne tidwa tete swire so ane twa go tao xa e kwa go ene tswana a te tsetse gwe swire so ka qara go tao ya gono gana o swire jao so o hien kona ite mono swire jao so o hien tsantsone sa twen ga sike ena sika go e kona twen pende ta mete go e le bo nta tsa nxwa masina kwa go nxono ya masina go betsa qara go tao kubwe sikheno tsa xa e go qada di azi ti duete boriso ka isike te u xa e kutso i ke jino den sta ga tsantsone sa kien akona hitio te kauku kien ye tedisi ye te kia ga data.

107 ohe tahono nyege FM St. Paul tete ta tsiyama temtsana nete aka te hold my hand in ke den stagen edin ekau ati Reinhard Kulabi kapunda ku sino kwetao ya hwane te ke bore kharatsa tsan onyo kara bore kharana tsan onyo kara tsone sa cheka ara di ku sino kwetao ya hwane ti duete ti twa kwetao sure xa ku je xa ku tswa ku kone te munxe xa sentamite go ete yakata tite ekamjo ka kone kwenye te munu nyama kwenye kwa mjoka na kono ite kwe tau tako te kwenye te ngaji oka kwa na jika te munu sure ta kite kwe te yaka te unkai joka te kai kutuwa kwa na ande uko na ite kia ati enango sure zawe kai joka tama kukota kwa na ite munu kwenye sikitia kujite hiya te jimuto te zara te unkau sikikata kwa na ite munu atia kujita unkau sikikana kwano tsanqe yo khurina kwa akwana e tlase ne tsa a o se ke kana kwa tsamtsika a arwetsa ke tego be korokoro sentse tsa ke tego be kwana he tsa a go tsa ga se na go huwe e tsa hiya te tsamtsika akwana jika nke o khona a ti garaka te sure soka tsa qara kwa tao yana tsa tsame nqom tsa u buka ende tsa twata kwana nqe 3 ka kwartal ya msena kwa te qwe kwa tao hana nqe tsa ntsoni sa qom kwartal ta te sure ke na nqata kwana o geste se tswe nqwe ma yo mo gama tsa nqwa kwa tao monte kya re ka mono yili ki ya matim no geste se tswe nqwe ma september no ku examen tswe to garago no fakanje ku qom fakanje tswe to qhontse to sa kara kwa hano a october mke to sietino October enqwe gove kwana fakanje te October mke qomkhwe to khuwe ko siateng to aba sitse gatsin October mwa ga khurio examen ya maqo November mka sine khiri ya kwana jika ti duete ke hetsa mjika tsa sure classen khone tsa jinsi ka teta ti tsa kwave anza u tutse garaite ta mitre tsa ya kweta u nqa gono tsa ya makweta u classen ta ne te tsa mjiki mitre na mita ene ti duete te koma ataive anza his work ka khwetsa kwave gana anza khata te kwata a mitre ti ki kharata ve ti kunwa kweta u krina te ngce ti kunwa kweta u bora ya te tabane te mu pende jo i jika tsutsa mjika tsa nqwa kwa kweta u munu tsa nqa ngoti khomkara jaroidin nqe ngasi ki ngoti siyaita ti duete a senzi ngoto kite saben to pende zito mungo tikamzika to cho nchom to kai to mike gwana mkha kompende ati kwere zaro kwe tau kai sinza tia kwa ki uosa kia ati kunu kai sinza klasen sikitama akwara zika te mungo te sure zawadi kaya oka yaka ati duwete kan onyo oka rakte unisa cheka sure zawadi chan kaya soka yaka ati num tsa akaya kwe tsa otsa mdusa ka te kwe tau tuya kakua dihi kwana ete mo his work eta mete kwe tantia kwe akaya kwe na mboro zi kia usa na izi te utunso kata mate kwe tau kwerese na kwa his work eta hiya te kamchika tumboro zi akwana zika te mo kan ohio karakta unisa cheka te utwana ateng eka sure a te utwana sure ere kwe tau eka mjoka kanyama kwe tau ana kwe tau chi ke a klasen akete kaiti ngu ikamsikin. Ta akwana jika kwana atiki ikamsika garaka ako kwa hati garaka agwe sure soka cha yaanu ngom aku kwe cha tuwa kwe tau buka sinde zamata chao kwa jicha manda ni cha kwa ucha kwa kuka. Kuno nita denista kwenu kuno engelsi heisverke cha hinya gwe uwe eno chao veskende cha hinya gwe nga atkasi kama gwe donar daka takite chao afrikanji inde cha ngwa gwe freida kwenu cha kuno bedreifwe hinya gwe. Tinita kuka nge ukwena mua asa afaka jo ane chingite kwa na guyete faka jita itamano tika uka kwa na mua asa nata ena kere rita na honu nge atuche kunu ti nge vieke so manda khasoka ne changita mkhayama kwa kwete kwa tau klasen kha cha o steady roster rate ma cha diga tsingo mgata tina ta cha kasen rate no temu a khone kara cha aba sia gono cha o pende joka ta mano twen a cha wo go ke tsam tsika te e ka go ke nde ngandi twen pende water tin subukwi a ta subukwi a hambe toward nwa u a tia toward tswe a tu tse di tswe a twen pende yaka ka kona tsika nge o khona ti garaka te kasen eketeka tsao kwensikene te eka mkhwete tamate e ka be anja te utswana a swire soka si tlasina kwetao anja ya gwa hano anja yere gwa hata te ka e kutshwana te mi swire soka kwa khurina hano tse u tlasene ya maqo eka msikeme akwana te utswana ana kwetao te ka enqe eka me ncam
tlasen go uentse ntwana te kyate ha sa qhusi ke sisa kona tsika heisberg ke dinya go go ti tsunkhana ti tsutsamjika tsunu tsa a go ka o ka gona tsa ka nya gona nde u kona e buka nde tswitsa nqwa go nqwa qeta ba no tsuntsa ko itsa o vetsa me a a go dzinqedzi ti sata dzi ati kyare ka mod a tsa o itsa o tsunu yo ga Menu tsa chom chom no tsa go uantse a nkhwena gana tsunu tsa ya kwe tao tswakwe ndatsa xashina ti tsa a ka tswinge ti ndatsa xashina ti tsa 20 pende tsuye wood ate tsa ti a qobeta ti ndi tsame maki ti jara sina ti ti ere sina ti ta etsa o itsa o akwana jika ke tsamjika jara khom xashine e ka msoka nyamta kana ite munci kwita mita go tsa ntseone sa subogo bem akwana jika tsa o shure banga shuko ka gatsa e khomjawa kana a khomjawa a tsang ere gwatano tsa tsuya ga go di hema sena a ere gwatano khaso ka tama tsa sekire e tlamno tsa miego e veskende di kire ya roti tshuwa kwe taungeta nxa kire ti ete yo go vem afrikanje di kire ya roti tshuwa kwe taungeta nxa kire ti ete yo go ve tsa tsesen ka akwana tsika his verke di hi kan o hi o ka tsone sa tseka akwana ete go wa go be his verke aya o ka ya tswa a na kwe taung aya o ka sure bukadi ya tuwa kwe ta ko kwere na mu a tsi a tsa koma a te ve go di hi a ete go wa go vem ne teng e ka mkhwede tamano sure xa e kwete go wa go bete e ka ba a jase ne te u tswana o xa sentse o no venu ka e kwe a mitre na o se u sengwa ga tswiti te te u se u so ka tamating ga a kwana jika te su se na go tena go tswana te nxa ka a ncince ka mshiki sure e kete ka e ncince ka mshiki tsa e ya go go tao nta kwebe a tsa e ya go tantsa go fie ka go be tsa a ro ka tswana nxa no tswana jinse ka te tsanga ka ncince ka mshiki tikyate ncite i ka reto kwita kwana u ncice ti se hambi go tsamta mano to gwana mga gase na tek ya gate tok ya gata mato susu na go tao kunye ke kunye di tsheya ke mo go tao meke di kwana kwe di we o go di tsuya gate kwe ta kwana ncice kunye ti miyo go ncance one sa subube nce ncwana tetsi ka ti na ti dot vem anja platform 10 wa ga tswitsi ya kwe tao te go ta ncwana ka go nce mum nce msawa ta kwema na go aka sitetsi ya go aka site kwe tao ja wa akwana jika yitio te abasika nce ncwana tsem khwisita ne te abasika ti tsamjika te xa sene qhuwa go be tabano te nxa ka xa sena mboro a khwere go xa sen a chapia akwana jika xa shoka ya gono le ikutswati tsa o sure buka ende twa na go ita o twen pende abase u tsa sixa e go tswata kwati anja examine ya go tsa xa sen sata kwati tutse ya go yo tsa xa sen sata nxe ga tsamge a jitu e kaoso o twena kenke jini.

Ona reten seven o he ta khono nyege FM Justin Bieber de tsiyama tenete aka te fall nets an onyo karatse one sa ke 15 gamenete te mono te ki se kweta o e ya gwa ham se ya kweta ko te ki 5 ire ka tisa ne 5 ire te ga gwata gonda mborie ka o se ke bore ko se se re kweda mborie ne te twa kweta o tsai kwa ha ne te o tsai kwe tsan tsone sa ke tsam je te ki khara ham te o tlae kuse ke te tlasena ka tlasenta mete go ete mote abasika tswana tse ka mso ka ga wote tswa ate mo swire so ka qara go eta o ya ate no sana gona gana o swire buka e gwereta tim kona e swire buka ena gwereta tsamjika ena o Heisberg tsia ena heta tim kona e swire so ka tsa koma ana tabe go a hetsa o Heisberg kona ke e tsamjika tsa kwabe anja sine mitre a tsa a qwa ate go eta o nqa go eta ngande ncince se ka sihitsa o Afrikaans aisho ka usika engelse ungorosika tsao viskende tsa digatsi nqom kwane chatwen pende kya tin mitrim ane mitrim khara kwa tsa tla yo khurina kwa ta class soka akwana jika aisho ka ya go ita tsamjika tsa tla u ka mitrim mitrim khara ta go tsa tsa gwana mga twa ta ya ga hata tsa gwana mga kya manata ya ga hata kwane twen pende te ke tsamjika guya qoka anja subusi ki ya qeta akwana jika te motwen ko yo subusi ki ya qobe kwense ki khubue qhe ne tia kuria di tswe a twene yaka a kwara tsika intyo te kai nge u khona tetsi ka dina am swire banga so ka ga ena yama kwetao kwere kwe tseka go a word ena sitsoko tsamtsika dama ena nqwa masenwe ena gave tsun khona ena yama kweta ena tsamtsusa ka tekwe twene kwe a ku tshwara kwetao sixaye kuchwada athi ti uceqa uso ikeji 13 gamenete xa jiteki e ya gwa

0: Ons stem met demo no tekise 5 ire amtako 58 minute tama yakara kwana ngate ya han kwa bori kusu bori jite ta teke tek ete ya han khiri khiri tek ehe no ni jata kwa yoka yita ha ti yata kapunda ta kunti jata te zita ngongota u khatsa musi u khat nda usu khat teke tek bori kusu program jita te ko keja sisiri de kwenda mbori teke sa yin
1: Pulawa fifi ke achin fiftach ke exkaif. If M da mola ke tamim ke tamimi on, ya bori kuwi ke manusula si, ti kwen ke hanam ke ke misili tam hongo, he ke afta kapunda ti kuwa aluko makam alagla kumi samimi on, he bori kuwi, namasika he wala wasis irma samimi on, ya kwe damwiti tutu silam.

tsamete kit o nse sire xa mogwa xka fm ke no te o bori se sire kwe qisa rati after kapunda 5 dimboronga kwe a o muteto ga nyamogwa yem gote sa wote a akikumoti ngwa kwa rati xa mzika tsusi nka neng te qite kwe nsinge ka kana ko te ko nga o se nordvesi ke u ka xesika Nga kumwa tiyan kwe aanspatra a Restenberg ka kiyan karakwe tiyan si tiyan tiyan kwa chou ite. Polisa na khanao aninza aan katu kwa anu 14 nga omba para na khaya kwa ye mogo tiyan sa wote kwe aan o tiyan kwa si hisana ti kita. Dri kumwa tiyan aan se kwa aanspatra ka kiyan kwa tiyan kwa chou ite. Aka kumwa tiyan na mwete kwa anu yoka khanyan kwa na le sutu mwa kwa kwa o dina a gwanam kha ana o identity tg a ka every hati mo manda ko din khona ngceska abashete ngo khana kwa kwa tate ko ti firi moteto ji khan go khatinji a moteto ji a ke hango khum kara ngo moteto e ngo mu ko hie dino ngo jiri kota mango kweko kiri kara kumha omba praha mgote ati kukunka ati kwe a takon muteto jitama mwe kutiko kumka ha din natango muteto kijao jitama hiko chaka kareta na kusi uke ngo ngwarata eye singo kumka ratinu siri kota mangawe kara jao ka sanwe takono siri diteko ngibi ngibi kukatama hi sanwe ta ngo ngu muteto e ngo tabo e ta khono kuma kai ko ngabe go di hi ko sikwe angi ko tsonta maga hisan veta ngumotetu engo muta minister a justice kiti a mamaloko ko bai a ka ti kwano cabinet ko a ngo nge 3 muteto ji a ngo doroma kwana aki ngo khwena takhono mbunga na tina ya makongo khanao anisija kuichawaji akata mutetwe mwite kwanu ake haa haa si nge kumak ae kuko huo ngebede a hiti kwehe na ahe a mwite parlamente ki sika iti khai aka tukwanu kwa kwarango mwiko mutetu jiteko ngo chaka karakunka ita mwite tinu nge mutetu ji ngo chaka kwa na tinye ka jau kae tinu kehem tui khama ngo gaungune kwa teta ti ngusi uveta suk iki aba nako ngwe tide muka ama mwite kwa na ata kwe kukuma kwe ante u giam ngu mki aki anka iti kha giam ma uskapo veskapo freestati da aki antu ni sakate ku sniwa khe guta ta khono la fiel tim pumalanga sim ki barama uka tsem ka nyama kwa tia atakle ku hana kwa na tia dauj anza se ku kya mo khotin tsa tim kwa namka manda ko han khwena khabana kwa ka te ana ko din khwena a ina moko tsauni sa tsausan dawo ke ina mota kruo te tsamjika kwa na he sa atwete no chuchuka sana kujunguwa ki jao ka ite jitama mwiko ana jao ka ikhata. Nga munguka iye kuteko kungu kema seko angakara kuite ata kwa kungu ha nvye kema siye kukhiri guta. Bori shukhiri ohe kank ambori mungu ki choro kute kungu kwa organisasi he khasu uke si choo kuku kaji akwe angai sana te nga chuan kung kwen a choo kai ko choo suwe a. Amerika sun presidente ma Donald Trump uka kaisi ka ham aninja mutitu e a saina kwa ti tako anka te si a choo ji chuan a choo kai ko jumui ko tabek ayita. Khama nga mutitu e a saina ti kwa kukara mwisa tine choji tama kaku kaya kukaji aki choji haji kwa nchako juanga juji muscles dates muscles takuno pampuin kista kite nungu huji kunsa koro koro sana tama kate kwa na anza nge choji kwa na akwana akihayu kuhe kwa na kumu juanga angu kuta hama akati kwa no fie isa he si nge huji o kaha tiku katema kwe tinungo
chinja san tu tsubona khwae ngunji hinyate khwana khata ngusho o tsoko atema to organisasi a ka t khwanu ngana se ko kare khwa tin khai ka isi khan kare ti he ata kha ngote ku ngo kwana khana sisa hi tsoni sa kha ta ko khana mo hinna ta ngtsuwa jao ka gurita a jonga a kwesa na kha ngwo ko ntwana ki atina tsiye de kwaga dino gana de tsheka am a thomongo deko kunta ara te u bore te ya ya khiri khiri ngwe no ga bana bore u khoma na siebe ire kamno xka fm ki te deko tsetsegwe.

ndakumitanga kiti ngati kungwa XKFM ke ngati kungwa sisi ki konkera do XKFM yimte ke tini ya ngwa mta program ki bungse niki yi kumasi ki kodum te kia sengke fiyar takumunita kankamba yimte ke ya ngwa mta program yinke ya ovilungse ki kodum aduki kumte ki aku ngam ta program tahun ni ngam ta program aki teng lem te ula ngam ta ki ya si gama ki ya kena kau si gang ki kali um ta program ki ngam si ni ki ikumasi tu kum ta tu sa ki wana kang kia wa kalu kelen ngam ta tena kita ngung hai kue ta kita sa kena te mam ta ngam aki ta au kam wa ki kita mazin ngam ki ngam ta kia sang aki ta wa yenge kwa sayi kum ta kia sing ki tetam fiertin ki orkeste si pri nga yo huo gi ya event ya wa esi bisi ki ka wa ngeng yitin kai un te nge kwa wa dvide hun ki ti gongi a gi ya freida hang nga tetam fiertin ki divya konkwesa isi di ti gongi a gi ya dvi ki kikriyam tawolawa tolfiri wa ngamitam game tikia ngunga kwe mta program atuki kwe mta program wala kia kwe mta kwe ngawa ikrafidika ngawa program nguike kwa nguwa kia kwe to mta ki ha siwiri kwenye takita asika mkwe mta kia kwe mta ki ngawa ya kwe nga agita wa vilungu sakika chwa ngunki kehe agihi ya uwa titi kehe atmati kwa gehia wuzela kwa omoni kwa longisa wakweka gia wa mnimta gia sanke kuna gia ka first kalende si kanga gia wa vilongisa kia atmati kwa ama kitane kwa alongisa wanitike gie kangume kwa kuna gia ka hia uwa ama ni kwa ya kanga gi ya waka krisi. Daga tine gya wa amni kwa akulaka kwa kweke gigi kumtu na kweke problema gya amni kwa akula problema la. Daga tine gita wa wala gana kuna amni kwa asangai wa awula. Daga tine atiki gi ya wa amni kwa kito wa kwa a studi metuwa desu. Inike anotas nga mani kwa o wa anotas. Taman ya anwort ya fara keke ya tisa keke tisa keke ya tisa aman ya kundiwe ya wakwe kang kalagi ya wa mchitangi kwa ya ya kango kwa mchaprokharam ki kwa sini ki kumasi vani ya mchagi ya kwa kangi ya wa diwe kwenye kuna kawatiki ki ya kwa sadawa ki vilongo sa kika chwangu kuna kwa ang watu kwa he jala nga wadawa mkukika longo sa ki he age ya uwa kakisi ndawa ki ngututu kakika longo sa wana mtinga kakita kwa sewa ki kukune tibia farmuwa ki vilongo sa kani kuna kwa tiki dawa ki ya konsentri rika tan kuna kwa tiki dawa ki ya ukwa kwa kiki kilongsa tega nguna kwa kahiki ya uwa problem oplosang kemte kiki kanga tega nga uwa far building nukwe kiki ya uwa temte kia sengke efektiva liar teknika ki diwe kuna kuna uwa kahiki ya uwa ngangani ngung ngani kuna tini ya vilongsa ki tawa ki ya longsa kika chwang ya kita tini ya alongsa tamta gyanga tini chiki gi ya uwa pali nga wagi dawa gi ya alongsa kandawalisha ku huzilaka ya uwa alp medals kwe ya wana kakrisi kehi tini akaki mana kakrisi kehi angunga kakrisi kia ohi ya kakika ngoga ngayi ukwe kakia wa taka tini ya kita a uwa aktiva ya rupung nga kwa tisike ya tisa gani tisa gani kuna ma ni ya kwa kukwe kangala gi ya wa mchitangki kwa ya kango kwa ya mcha program kikangsi ni kikumasi
tamta prokhar mo xamne ki ngi tanglam te wala qin yim te ki siga maqay atugi kom te ki aqaram te ki sun ki fafin tu na xamne te ki gidan ko te qin sizi te tin kam bam te ki kon ki fafin de te xamne te ki hun yim ta agya siga mak am te prokhram atugi kom te ki ya qawadam te ki sun ngam te ki aqaram ta gida kanye ya wa de de hun dewe ye kan kwa ECD chulolo ayam hem te kwen ngay ito ikas gita alaya ti gongi ki tum ki afari daka datam fiertin dewe dihun dewe ki kwito ya ki afari daka datam fiertin awa ti gongi tas gita alaya ye ki ECD center kuna ta wola wa tolfiri ngamitam kim tagi ya ngung ya kwa ngayi kwa adwa kwa nkwa ECD kia skola chukulo lwa me ngayike tigongi ge yang ke sakila tuki datam fiertin okestesin ta wola wa tolfiri ke ECD center kuna ngamitam kim tagi ya ngung ya kwa mta program ki kansi ni ki yikumasi like on their tin sia wa ngini hem te gya siga ma kadu ki kum te gya kwa to mde tu ja yona kan gya wa kalu kele ngum te tina gita ngum na ko da ma zi kum te gya kna a gita wa vilung sa ki ka chwa ngum ki kwe he ka kwa he ka tia ka gi he a wuzela kwa ti kwa moko gi ka lung sa ti manila ma a gita a wuzela mole kum wa wa kan wasu kum ta tangi kwa ya kuna tam ce ke saga tina ce ke ke kali wula kani daga tikan ke kali studi mitu da tikan kwa tu pas kwa ya daga tikan ke kali ka ce problema ga mane kwa oplosa problema lam daga tina ce ke kali mana kwa ka kisi ka ge he wana en lakhte mo ko telim ta wuzala ma amne ya ya en lakhte ha ke mu o ya ke sa wa mane ya wa kasan ko ka ge hiya kali o tan ai kwa kuma da wala sin yi chang ta kan ko da tin an wa ta fita yi to da san klutum ta kida chuk kum ngam ta program atuge ko wala ki akum ta ki akum ngam ta program ta ko ner tin siya wa okay ni ha

17 ungqinire bungamthekiya singqomjola ka uta wolaka onca 530 munetheke ngqaqenqa wasizi imjetina kamba konke wotuna 520 munetheke imja tangi kwa ngqaqenqa letlen kya program igi ya qhawenqa qhafelike ngqa program ngqenke tonto igi ya qala tomtake sieveri kanukuna temtake singana kwa kwemtake ka ke optimala lia omhevang ke kavenka angana kwa tidike he kwa gea kwa kanda kumsha giga kwa pringa wa astel a faste studi teti kanda kum palingwa gea astel a faste studi teti a studi teti wa kanga palingwa wa astel hungri kwa gea kwa tegatine tiki gea wa palingwa wa angwatu kwa he muyo yokula kwe dawa kia lungsa kwe titula kia lungsa kutu lungsa nga muyo yokala a lungsa kwe he ngayi kwe ngana kwa katia kia lungsa toto ka uka funi tomo wa sikuwe ya ka piala usi kuwa ka chet nga waka ngala kwa kika ho kawa ya matu televisi kwenye kuna televisi pwene nga kumkleba ni ngana kwa mchako ngana kwe agia kwalutu gani kuna talungsa sa kongia kwa kong kuna kong tinema tabula takwe tingu ya sentawa ya au aka chow ngi sengwa sengika katini kwa tige he jala ngwa vilungsa kika chwang o kwa he sengkwa nga he ngam tingu sang kuma ya si at kwa chow ngi hengwa sengika katini kwa tige jala tapal ngwa a tu kwe he muyo yokola katangi kwenye yake tika tine tiki gya wa pringa waka gya longsa pringa waku longsa kautu nka gya minita nkamiki ya chwanga ya kage ya san ofu atangwe kwa kwa longsa ta longsa kautu ta gita san ka anka anungu ke san ke he akrasange he agratam takia sanki kangala gita akwasa kama kwea tangi hawa positive first terka angona kwa tizike he au jala age he au jala kentolesi awa a joy kuingawa katine tike gyawa taka kwa uwa result kani taka lukile tima kake ohika jala sangu joy ngawa a wa kwe he kang gehia wa optimala lir omgewing ka winkasing yang he gewen tetangi ya kango ya mcha program ke kang se ne ke ikomasi tem cheke sing ke kang ki igehia wa ngona ko gara halang pani a wa titi ke he ti agya hun ka wa ti ke he kula ko he o tigage ya longsa cemcince ucuncince agike longsa tonke usisi kakukunen aprenga wa alongsa kanci ta kukoe alongsa kancinci ta cwaqi akwe kamakata kawula ncinci ucemcince agika kuna o owagika longsa kakukunen tatikege apalinga wa akri uka hansung o atipa tipa uka ki kamsung tiga masuma nung tiga gya longsa kwa taka tina tiga wa ka gya longsa palinga wa o a longsa da kamcha kong ta longsa da kamcha kong ta longsa katika wa tidang ngay agita kulo a longsa da kamcha kong ta adivita longsa ta kam cha kam fu kam ne ta ma di ra kha long sa ta kan kha ka ki galit ka kan no ka o mo na do ma kala dim chi ma kala a to ka wa fi long sa ta long sa da ka e ki kan si he a ngwa ngwa ga ta mwe a ka sa a to a kong e ngwa ka di de a long sa a ka cho kwa a cho i kama wa mcha pul kharam ki chong kam cha tang kwa ki kwa i kina wani ka gita wa vilongsa kika chwa ngutia gea longsa kwa mkuge kawa effect
tief ke vilong sa van kawa ka tie tie sing vilong se kya chong kya fer mo tie tie hm o technique ka tie tie a ati kwa a ge ya uzela ka tie a ge e along sa om cha program ki qing sin ki qoma si ten le ko ner tin siwa ke ni ha da lengi chom cha qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing qing

My love wafite nomfundo mo gengwe kamteke manita ngami ang kya chwang vinte kesi ina 5 ke trukunka achen fierta kiden mo di kunga sisi ke kunka radio x ke fam dem tukangge tukamo ko manita ke ni achen tetang kwa kunga let's learn ke program ige ya kunga dem te kiden mo di sa ka ya wa first kalende formo inige technique ke mokoge kalong sa kawa efektif ke tilkani tikite sa obani ko tege kinga agita wa efektiva lier teknika tikite kante sa ko ke ke ya o tikite kinga ka ya o venka ya o optimala lier omgewing tikite sa ko ke ko si ke ya o mtetangi ko ke kinga ngwa mta program ke kang sineke komasi objective ta kingam tangum ke debe tikia yehe kawa conquesta isi di kani tagyang ke sinki lanya ye ke ti gongi ke frida ha kam ke datam 14 ta wola wa tolferi ke isi di senta kona kwa dawa kwa kawa conquesta isi di Palinga wa Friday datang 14 ongi ati kongi kalam tawula wa tolferi to kwe kia kakala ngai wa ECD center kuna wa ngamitang kia mtakia ngunga kuta mtakia sinki yingi akita wa mtakia hu ki tukosi ki ya akala tu ki SBC event ki 14 ngai ngai tawula wa tinirida Mutunka wanta genti kain ta mtaota akunga ta kwa kisa kakaku wa kakakisa yangu ya mpalapala ka fritaka datam 14 wangu mitangi mtagia ngunga kwa mtaprogram kikangse ni kikumasi ni mtagia sinko wala kwa nga kumutu mtagia kwa nga mtaprogram ya gia wa let's learn ke wala se ta trafidika nga program nga kikangse ni kikumasi ni mtagia sinko wala mtakiya sun ke munita ke seji ta kan kamba yimta gya anwa mta program yan ke wallet len ta kita kawin ngora kafi de kan program ngi ke ya wa ke krisi kun ko information ta ko mta tisa ke na kalo kilen mu ka krisi ko mta tisa ke na ta kita ngun ko de ko nerten siwa ke ni ha

17 minute ka nkete nqote qinqo siye wa ke konkera de xkefe tem tsa ke sem tke tlu ta nqinqo mta program yang ke ya ba ke khisi ke wala sing ke tsone ke te sike ma qe tem tse tang ke tang khota a qale ka ya wa bone kone ke dewe ngwa kwa ka ke ya wa sporti mom tike ke da wa se o ke dewe ke skola ile ke ka ida ta nqo on span mom tike ngwa ka ke da wa se ho bana tike hi game te ge sen ka ke ti nqa me ke o ika ke ya se ho bana kwa ka ke ya wa role model ti khoti ti da ke go tlo mo ke ke tswen ke ke da wa tere tene tira ngea wa ee mwa si sikwene tere wa tere tene kia kwa sa dawa mkuge kawa active okuika kia wa tere ka wa verks khali ntarete kwe kankala kia wa indike unstable right angina kwa titi kehe sa kwa kiti tuwa tigwa tere sa kwa nguwa katuwa ngu hii apanga uwa nguwa katuwa hiya ngu kankala katine kita akali oye mtetange ya kwenye mta program atiwe kwa mtake ya kwawe kwa mta program akita waka kisita mtake yange sporti tine tike geka katiwe kwenye dewa kia onono kila sporti atitini kita wangongo sorry otsini ke to ngwa kita kaunkwa te dawa tsoka wa ya ngwa dawa kawa ya kola kola o ko e kankala kya wa ka tene tsin ke ya klika ya wa do kya khasona iti gani to mazim jagi ka sa kwa ma magi ka kya wa do chang do ma ko ngwa ngwa do ki wala tsoa pa ku kang wa do ki minita ngame ndawa sanga di khamana chula mane tanga mangui ndawa gi hansa wa kwe ka tene ke e awadam chak khang khudat ngwa tafita ikho

0: 107 xa ngibumthe ke asinqwa ke kankamba ko minute ke firi mja qula la cem chola ke chunchuti ni kamba ko ke u der ta unte ke yimthe tene ke hiya ngqonqo mja program ye ke tonqo ke yaqula tomta ke siyoliqini kunati oke kwemthe ke yaqonqo mja program mja ke asinke kumja tene tv ke yaqinga wa yesi ke ya towa SABC event iki akonisela datam 14 Friday tawola awa tiniri te kongita kwetam kwe Yosef Jim Mukano Mukua Trumenda Makunde Odao Tiswara Runguro Kamati Matumbo Dikua Maria Kakuti Kuyanda Katimu, Ngombe Kazumba, Kasivi Kuvia, Chause Jitembo, Luisa Ndeya, Max Kajara, Julia Kabwata, Domkwe, Moronga, Musoni Sibongo, Dara Kativa, George Kativa, Masinda Kasimbeli, Dipao Kalipao, James Kabwata, Bongi Nduwe, Gutiwa Gunonge, Kamoti Kusamuna, Mudi Sikerete, Aupa Kancheke, Katiku Sikoka, Bango Dapaisa. Once again, to our SBC event, ke tatam 14. Wakungang tangem tagi ang ng hagwa dam tagi asin ke kumlingle dene dewe ya kukwesa isidi ikletria sigita alanya tigongi palma yogi ya tigongi kalam da wala wa faridaha datang fiyartin da kamu wa faridaha sorry ki datang fiyartin da wala awa tolfiri kamu nyugani kuna ke isi decent kuna tang me game te ke ngong ha ko dikam chat se ke ona kal kile ngom game te tina kita aqinga ta sa ko le tikin mom te kita chu khumwa ta program ke ang sine ke kumasi ta ma se ko mte tang ke ngoi tang ngam ta program ke chonga kita wa ting ngama sport ke ta o se ho o on spanang ke skola kuna ke dewe mte kiti saka kita wa tika nga wa imu wa sisi gani tika tina tika gya kwasa dawa muku gika rak aktif tika tina wa kamarats kapi nike trochi tika wa role model nike unstill barite tika works khalien yeda wakweka gye ya kali wa mte tang gye kwa kwa nga mta program kika ngse nike yikomasi tika mta gya sin kwa nga kamta sama mta wala ke kungwe tetene kamba tiarta kumta wan tiarta kumta ng kita ng tikung ng wasiwa tetene kamba tiarta kumta kyang yun tetang ke kwa ng mta program ke kung si niki komedi tago mta tisa ke wana kung kya wakalo kiling ng tetene kita ng ayko tetang ayko nerten siwa ng ke niya kita mta kung dati ng mta program ke ko
1: Go! I'm not going to be able to do it.

Nirtensio ngken nir pum te ki den gote ki sa ki si kan ki ya hua coaches training em te ki ki sa wan ke tne te ki kalim te program ki chong wan kom te ki kunga agita hua sport te ki de we em te ngama agita kwa se ho ki te ki hua skola kuna oko em te ten ki ngwa ki kunga ngwa ntsa program ke tsense ne ke koma se ke kongang ke ke ke tsonga ke kwa ke sa ka ka go tsi kwa ke kwa tutu kwa ngai ke ke go kongwa ya ke freida ga te tam 14 ke tiniri yo ke ya SBC event em ke ya kunisela o ke mtse ke ngongwa ya kwa tem tse ke se a freida ngcinci tene kuna geti gongi ke Conquesa ECD dewe ke tete tu gongi agi ke tolfiri wa kante ke mtagi anunga kwa mta program ke gansi ni ke kumasa tuwe kwa mtaki ya kwa nga mta program na kwa nge mta program ki tingle mtaki wala kanga ya mtaki ya siga makrafidi ka siya watiti dee ke kwa wala kia kame wa aha mtaki ya kwa nga mta program inge ya uwa kakrisi ya trafidika inga program inge tanto kia kala tomtoke akhiri kuna kuna tasiga makrata kwa inge mta program akita ngula mtoke wala kanga ya mtoke ya siga makrata atoke kwa mtoke ya akara mtoke ya singe mta program ki chomtoke kwa ki kango kakrisi katika tikuwa na mtata ngwa tekaka ya uwa sporti kuna kuna ki dewe ini kangi ya wa kangi ya wa coaches training MTK kwa ke kwa ta program ke kangi ni ke ikuma si titan jiwa kwa kwa nertin siwa ke ni akhiram singula singi chomta kwa kwa ta fita ke kwa

Dream ni tega gidan mo de kwenwa aha ke konke radio x kefam. Dream de kiasan kom de ti tem cha program hingi ya wa klasi ke kavi. De gidan nga kwa si kama ngam cha ti somo. Dem de kiasan ke kwa program yem de kato e kia kango ga krisi. Tanga giga diwa kwenwa wa kang ya wa ti somo kwenu kuna. De krisi yem de gya kwenwa wa sanga gya kwang. De gang gi ya wa kuna kwa kalamu ke kawa. O yam ta ge kleto mo ko tro ge ge kna ko ge ge sa ko ge he a o kam ta pro khram yim ta to to ge ka ngol ka krisi tang ge ge kna ngo ka ya o ati sumo mo ngo ta ge kna yang ge ya wa ku ta ko ngol ko nem bi ka ni ko ge ge sa ko ge wa de si sian na ta klik ta kam ta pro khram ko ge ge kna ka sa ko ge ya kali u tem ta ge sin ge ta ka ngo ge ta si ka mo ta wala kngi yim te kia sika makatu ki kwe wala kia tron cha kawea ni khiri kani kwa wala singi chon ngum cha kwa tusa ki wana kangia wakalo kile ngum tetana gita ngum haku da sara kuna temo mcha ngum gita ukam ima gya klamas unkale muna kwa chikungi mtetana gita ngum haku ima gya klamas kula kune wakalo kile kwa mcha tusa ki wana ngum kwa chan sasa yimta tusa ki wana tetana gita ngum haku da sara kule tiktana ma kita chukunga mta program ki kansi ni ki koma si da kwa onerten siwa mke ni ya mta kia siga makle ati uki kwa si na mta kia sa mta ngudati nga mta fitiko na mta fitakuli nga mta kita kunga mta tisumu yangi ya wa kwa kwecha ya kasi wiki kwa ya na mta atatang kwa kwa kuma sa kwa si kanki ya kwa kuma ki chwangu Jabul karam kita kongsi niki, ikut masih dan kuah, onertin siapa, ke niha.

45 minute om te dink gekom ek nog met kamma gekawa season 40 minute hier ging wat kom kom ag en te dink ja kamma kon ki minute ki hier 14 jem te gen kwa kon kwa met ja program yang ki ya wa tsimo ki ya wala ki wala sin ki chwan te gen ki khone ki met ja program ki ten lem te ki wala qang yem te ki si kamma kre da for ko ye wala ge ya tonta tonta mam ta program ta tra ko ta nga ko ki yen si ge ya anu ya o a to ye ge ya SBC event ki kam ke 14 August si ge ya anu ya o a to ye ge ya SBC event ki kam ke 14 August si wala

Boomerang Uchanma Dekeke Tetea DJ Danjo featuring Royalty Tsema Hima Dekeska Teke Sahin Tamahano Kamenteska Temon Seko Town Yehe Tahin Yohari Twi Hagum Twiha Menete Twe Seng Yakarahuaha No Uit Rehauhu Mbambarahauhu Todio Wakaha Atam Hatua Huata Teta Radio XK FM Seta Daranat Latin Teke Kotowe Tsam se kota yang gebe na kwa ata kwa nongo to no ti tate ay kwa te no te umi at ay kuma ohi oro tsan kwa usa cheka ke mtu kama ate kwa ka vieke di o tsa ki ne mate ki tsam kadi tse a dens da kat tse tate mi eko tse he en te ana kwa di yalf kat tse he kwa ngwe mte ki kere kuma ohoste stakti te mglako jungwe ma No, kurie 2026 nwa tak e khatim. Programme tiwe nyamate ankate si bori jihan kuka jengote bori kwa kota wka eja kuno tami te tam se kwa te ya hak ae kwa nwe akwane ka hintu ui denisaka mate tuan aksu ui eji denisaka de te tuan kwa madara klo kwa ha ata I karate darana kareko ha ya kate te ana kwa tuka ate mo titino siya kwa tako 12 ire tsha tsha kaka tamiye tena te ana kwa si berem ae tinu tota te usi kwa kuka tamha hem akwa nae ka hintu te tuwa kwa kia nkara ui te kari ta hate u eji kuwa ta kwa ha ui sikwa kuwa na si kheri no berem te si kheri kheri mbamba te tam ngeja tatua anka tera di Marcus Jetembo.

Ngwa, ngwa, ngwa, ga kwe, akawe, ga kwe sawe, ya te kwe, mana ga kwe kwe, ga kwe angwa sa.

Tsan ma de hake te ma Charlize te tue ma ko anka te si sal ye blei Fernand da te ata tue ma ko tau ya khiri khiri ngwe no tsammen tsees ka te monu se nyeche et am na hi yo khiri nyeche en 40 minute tsoa je se ngya kra khwane yalf gum yalf minute berna kwa ngwe ko te u programe ngwe ama kwa ko tau te se tangye khusa Borima te kuma te kwaha, tsaba tsangceusa klomta gorodi o amungo kok e jakunka kono kwena te ngate, akwadenka te mungo kaive te ukwa hona faraal, te ukwa hona te che karahi tu asure kuma teno, of asure kuma tawe anta tuan tatin te itika te che karajao tatin, te che karajeka tatin, te che karakleu te ukwa na, acha te tsamskano kwesna ha spatra juja uta, kwanenka ngun kawama tseusa tseusa wokuriwe di doa te kwano uika maano uika ngoro mata a tu anem am veska pum a anem anta tanku tanku tuyati na kwana sike te uka ya kwa kuma te se ta taku taku ata kaija kwe te ham te u programe te o ti hengo tito se ui etu angkara ti hengo te ana kwa glako ji ungoe he glako ji ungoe he te kumene kwa diha ji areko tako datum nyehe no datom ahata satra khasonda ha ahoi hohoi ha kwa makha tswa kwa e karadiga ji jao sena kotako nta se kotako india khuya kwa e chegwa kote kotao te hoi hohoi ha kwa platform tendi o tsaki ti do te te komotin kwena moti mara tsantse u sa che kara kuanti kwana jika cha kombe bori khone go di tsinena e ngwe ku ji a go di tshina tiben a di tinga te te u kaeja te guye iya ko class na ko ta ko kung ta tin khoji ti u sa tsam kha ngo ngwe si ka ti nga go ta tin sa te u ngo ngwe gla ko ji ungwe si te ha kwa kwana ka o khoste si khari no gla ko ji ungwe khari ya gwe o khoste si gwana mkha ha kha tsinena ta ka ya kha gla ko ji ungwe khari ya gobe ta tin gla ko ji ungwe ata kha uku wako na mungu ata hako ya hoi hoi kuhaa ya ha si ohese se akhiri ya tenbere mte ana kwa ha na nogu lako jungo ya akhiri na kwa hatu ite mshoto ngo ya manyema kukaija kumusam te uru nyako he ofu lako jinturu nyako he ngo ya si unamu he te ya kluko wako nga klove si uwa di lako ya di sinya di anke an si aya di glakwe di klewa di anke an re sasa di glakwe di ka di anke an re se kwa glakwe di ka di anke are re glakwe di jeje sena di anke are re glakwe di tona di ike are re glakwe di

na di ikereta ngimgwe ma aho je kunwa kunwa tamate ekia hawa kobe ngimgwe mtika menge stadi tango shoka kia rese no te anka kote ekle utoko ngwe dompa sta kli kohwe akuri te hin kwena te hin e kwa ji karahwe yo te hin anu kwena e ji karahwe yo te hin ke anu kwena an e he ya no cha doropa shoka kuno cha sheko tao cha hin tati hoje cha doropa kase hin ya hon cha kuu kotaku ya asom e kwa kwa amotin cha kuwa teno cha nyako ango hoye cha sikansa cha redom yeka cha sikwanta mosobo kukwe tsantsausa khom karateta date jika temote ni han sesta hakuri ji nenti ni han sesta hakuri ji an date jika ngako ji hisena hino glako ji gaji ka nwa qare ko ta ko tlama he ka a he tu sedik a queen a se a he tu tedik a queen a te a tako glako ji dwen kwa ko ta ko ncenceta ma ak pretoria ke gwem ininguta kom am o ka kunwa he a khaji kun kara hin e he dara hin ve e he to dara te ta khaji khuyo kun dom yeka ti kun sa kom kom ak tlo kara go ti khuka go kwana he ti mi ka te te disku a thoro ate te tshe yak o wate te ngwa ngwate no te mo te ve khasi uts ik am si ku ya hin go ende gore kara ta platform 10 ki te ti no te ki o hin oro ti ya di tsunwa tse u di tswa te tsana go ta platform 10 ki ti he to tik e anwa tsha ya ko ti guye ko kyareka te u Kam kurishi oka. Kam kuritati kuyete no ngitwe mkukurum angola mati anahave. Tikuyete ntikuye tiku kam kurishi nyamataki Namibia bagani omyeha cheto chuka. So a Namibia khadelte tiku kam kurishi ekana tawe. Nga kwa nasika temote ate iti oki glakwe ahak etlai ho ahambe. Maritan teusa interesante. Glakwe jitlai tata tanadi tiyeki kwa neka haji tana tigleji. Lakwe akai tata yeutu ye ditu ye kikwa naka haji yeutu ye tigleji. So tahoni ya nyuwa hono, haji tuwe nkarapa parako ngeko, amyi mka kakako, kia yinka ati he eno, berem atoro ate kweko, kia yinko toro, ofu amcho wate mgangamtama, kia yinkara khamtama khamtamwanse kaya kwako. Kom kara choro kwa kaya jako. So temote ahe glako ji ujaro kaisi ukwa nasika, amgangama kan nuiyo u haji jarok ayate kwa naika. Hambek akwe ya miye ka agwe tiye si yewutu ya kikako kwe kare kwa kwa ta kwe gedo maka hung hung hung hung ta kwe nyo ha u ta eta kakwe di dom a nita cha kom o kaha hi asa we mi hui ha hum ata o ka no di haji aji cha kom no nge kita na kwa kwa ta tiye ta miye te ama. Haji ukae jitlako jitareko takuteko. Subu subu na matata amkom akana subu subu no amkoma ngemchaate mkoma churo kutako kwa kwa. Ofu akwe kwa ang seye kutako kweka wina ku aseye kiara kwa henkwe kwa haji areko subu subu na makano bere mkweka diyake akoteeta kwa akleitwa jitkama ama kuyeteka mtui mamui kotiko ebu kei kotiko kei jateko. Glako jidi jawa glako jijarota. Nga kwa jitla uka ate he jaro kai he titla uka ate glako jiwe. Nga eti glako ji. Kai kuyengis ate mo kano. Platform 10 si ngin an si tek anakoti ngin ta kai nyaka nyaka. Hek here di kuyin si kite kuyata ya teti no. Na uta glako ji umanu ikitinire na ta nge koji platform 10 ki hisi na teji a glako ji haji areko ngebi ya gore kare. No ahe ki heta glako ji saa kwa haji u glako eji ki ngo te udi si gongi ha he glako ji ngoma kwa kae kwa kwe. Tun a platform 10 ki ting ate ati itwe ka ate. Ti ya kuji o takite et ito kate. Nga kwa nasi ki se glako se hitu se tanako teko mube. Na ta se chinja gore kare nge platform ten kiti. Tungo si te akaya ja kunka nyate he e. So temote ahe te ukei kwin he atan te kuya hosa. Atan te te mako te kuya mate ki hem tui khama. Glako so so kuya mate kako kwa. Glako so so kuya mate tuan a. Glako so so so so asial fo kuya mase na te kham. Nge so te kareko tako so mo si hitu se glako se. Nge se o mako mo nge ho si hinsa na te kheri nya tuon si. Platform 10 ki ha si. Kweku kweku mo sobo kudi. Mo jeho ku. Aha ku kweku kweku. Ango ni ho si. An te usa kuyeta kom karaha. Sure kiti. Te usure kona sure kurita maha. Ja
jawe wobe xa sente fa ka di kwana di karekare ndeu di ukwana e karekare sure di ukwana e karekare a go jete mo tatenji te o ke xawe xanxe o sa xeu hurumende mateki dinsi je xa tebe a dzingo xa go di xare go tako mo tati go di nako xa go di mensi prioritize nxe go di a maika senyama go nxe kuri sikire kare nako a he nxe kuri o ke se a ham a go tako se se tsana xara go ta a premiri mkandure he se tsana xara go se tsana xara go toti a se di kwitsa wa se si wo hono bere msenyam nxe o xaga oroga o xaga oroga la ko jikita magatevesi ata kwana tihu xagasi ata kwana go yo dingwe go xagasi o xaga oro so gxekwetswensi o xaga ngoteko tako qedza gxekwetswensi ga sekamaka ka kuyema sericwa sericama ka sekuyema platform 10 sicunya sericama ka sekuyema jinja sen a platform 10 ke nqano anja tik amake tsak e ja kungwa te tsin tla ko tsego kwana ka tla ko tsego shu tsi kam he he yo te yo wa ka khwara se na ko doropa te ku tombara te kwa tembara tswa to tombara te kwa te tamangu te tembara na ko te tlete tse doropa te ku a khwe a tla ko jikite na tla ko jiwina na enc e tembara na ta doropa ku kwa te hambe te ho ye te ho hambe te nxa te ho to mapo e tswi doropa ku ta Sonda ecwi doropa akunta hambe te enqato ovuto yani yare mkicwi doropa akunta hambe te enqate hwe te ankate yoyo tembara nako kayeja kunta te nqahe ankate cance usace uhwe temoko ta ahwe nqako so ti doten so cance usace ka so qama te ho acese corona khata se corona wokuri nako se kako se khwen khwen sana ko qhanse mishishi ko anqwa se je qobe qwa se jejesen se khonqo qobe ho di tsho se khonqo sen Mahetin, hiding, eh? Angry, hugged, low, hoing, hoje, cucusen, no, ham com, tamahan, eta, eker, ah, hiding, eh? Mara, ah, eh? Chinja, gobe, to, u yellet, anchito, anatati, eh? So, to, anchit, anatati, eh? Chinja, ho, the glacon, eh, jiki, glacon, hint, yok, eh, jacon. Ti precisi, kui, ho, he, tik, yeko, unisestin, ki, unisestin, ki, bora, nana, yata, vem. Yuno system ki system angina ata khan kinne tak amisa kya ite khwe khan a pasi ite veta nge ukwena akwe ata nongote unge ukwena akho je precise platform ten ki mwaklo ndi khwe nge ukwete effect ite nge ukwete kya ate ve khwe hinsenta hinsen veta hai akho yango nge ukwena tanako tau ka eja kuhu akwe so tinga ate na kumkara tidote kwana asa tideha kunsa tauka tauka tau awati kya ho sa hin na kareka garo nu hona tin seven o ta hona nyega fm siki na ko tu ati markus jetembu mseta ta ko te ana kwa tuka 12 ri ante u sia ko tau khiri ka ntutso mka tsam kha he anki te u popo si u hana te sia ko tau tutso mango kwa naika he tu te kha dangwe te ya tsie mata te ante na the first horest ta kiten aunkwe na te tsema ko anka si bona fila te

0: Vumala taqit onkwena te tsema te chan te keke de kwa te anka de si memeza takana di chanaki ana tsema na te ya ha ya khiri khiri ngwe no tsam sitama ntse ska te mo no se ko ta tin ne kam tanya ko yalf gum yalf minute kwa ji se nge kra kho ha radio x ka fm 107 o ta khono nyega fm siki te utsam ka program engla ka te ana go eta te ya ona te ka e ja dara tswakwe na go te mo tswe na ta e kara ga te porisan se ta tuang go ta dara na tla e porisan na te tle o tle go re kare na ta ndeu moteto je gana o je te tswano nde go je te hin nde go je te hi ve re kare ta a tsam si o tsa te ya ha mara tsi kam si koro e ta tswa ka e ja ku enklo kwa na ka ntse ka ti to se ta tuang go ta tsi kam hem te ya ma go ta te di e ye dam a kwe dam takite dam he no khon dam takite dam he te eye na sialfo ka yaw ka kun ka tati na ngin e sika ti pisi pisi ta kha kun kun ta tukho je te kle u kle wakwe ndi kho ji kwa ngin e sika kukwe na avasi ya kwa inye kwe kwa hare kare tina ngo te kaw ku kaw ku ngin ka platform te nika tama kha ting ku ta ko na ting kha na an kho je an kwe na tina ana kwenye tu no te radu ka te kli no a kho je te singu no te radu ki te gwi kwa na ka te u kwe dam he tenya mako tsui tsui ya kha khwedam kha he kung kara kota o tsonya ka te tsui tsui ya kha khondam kha he kung kara kota o tsonya ka nde u kona tati mie tebe te ki te tsan tseu sa thi ya gara dam jika ka e ja kung ate no klasen dam jika te ka e ja kung ate nga kona siki hitu tenya mako tao tuong karo avasi te u dam si u khoje nao ka e ja kung kora komo na ta ikara te mua gore kare ta khono te tseu tseu kwe te mua tati he te u dam si dharai kok em sobo si u ik eh khasi di alphabet ya a ta miye na tare b ye ta miye na tare c ye ta miye na tare ta a ho je te nyama kok e ja kong kwa rako ta mo nde ta I kara te we oroko ta si kwa gore kara ta nte kla si u kwi ki kan sa hengwe ta mak e te DJ Bobom ki dango e kha te tse ma kwa anka si pray
1: turn the nights into a glory day.

0: Ska FM on it in 7 or at the FM, eh? Ke hetam tengo darana kotako te otati hetwaita kwindi kurikwemba kurikweta te di kwinya te anakotako te te satate kyak o te gwiti anja radio mkate keke kotati mute keke rikotako te kom otate kite kwa te di chik amate kamata kaya hate ngun e ya ta ting ehenu te ngui kehen na utate kamata mi te ve tanikwa kamiha kam atate di chik amate kamata kaya kwinya te de kamata kaya aju oka jete te kwa darano te keke no kuna kite kom titako te kui te kehe kwa te woha ve ta tin kehem kui kama wo kehe kwa anu cha huwa kumsa kia atene cha kuya kwe kita ma darano cha anka sena te ki cha tama cha kumno cha tama cha undo mseno cha me khan ngoro ambe tingo ngwe hoja wota ve khayo ki ata ngwe hoja wote ta anji te kika nto nisa kia niko jini ti riano duks nduwe ti ama ngeji udangoje ya wote keji kuwa teka kwa na jeti wote nukihema tia anakota kwa haa kwa ti mukwame ta aji ya toti ya tia kota kwa haa aidi aji ya mapapa mkiawa ngehe anto unisatiki kia nyengu nukihema kitama kia nyengu ya te darana kota kwa te ya nyengu kamsi kitingo tako mdeta ti ya kwa ya tuwa kadangwa ya nyengu tako na ndeta tuwa nyute te disika madeho keke nukuma kwa ya
1: mbamba kuduksi ti homgu kayanga iti tito kanjenge tito ne tun kuna tia chan tuika ko sose tintun kuri na janga wana tia tia ko akon si kanjenge kwa tewisha tishwe ko no tete him am bumama bumatami te mumpaka ti wuro hechirim ki tako awa ti chia wako tia bajwe ne akuwa tete huwa achirim ki bae kwa kuwa ajwe ne ake amba Ngugwe kashowe kwa mtashi mataka kwa kumwa Nduri matina kwa kumwa hino Tako magombo eya hima Tita akaya kitee kwa kuhu Takunu kapande ina She kuna diwana ina Matumbu kitee hii ankwena Jandawana Takunu akitwano ana Tue kushi ana hima buruka Buma mutao Takunu chika shimu watekee kapande Shino ihe mama kata kiko hea Dwi mwa a tambo a chere mde kwara ko ai shaka ihe in ihe jin kwan se ta si ana ko te o ham no o u di mwa dwi a cha wo we khei ke manu na khanim yi o ye man kwa na man karam yi ta cha mu di mu an kharama numi tar ta ti di na khan an te u ja kare kum khoma ki wo taima ta hi shen du mwa o ka te te tinu te twe ko shik ai shaki ke shin ana hi karo Tambu kakari mwaka. Nuti aki mwwe kuhe ti kwa oteti. Kati kwa maratima numa takwe kwa kini. Kupa mwono mwwa ka anaka mwono kwa matinu kwa karakon. No kehi kwema. Kye kwa teya an katata mkwema. Hamdi tsoni amukundo. Shwe kutsoni ya choro karatate ni kehitita. Nuti mkuma tigyao tahete mkai mkia. Butara ka kwara ko khum mtwa mathama te ya akian wa kwe khun ge ta ngo aye tse ta tin mi ta no mukundu ya kwa choro ka ya kwa ta khunu ti choro choro ngam kyare ma jao ta ma ani jak ngam choro ma te he mi ti ko choro ka ta kwe ne ki si ya che kara aba ma je di mana te ta kwe ma ta bu aya ko ru kwe ma ta ta ho ka ta ge u ma tho ta je kum kwe ma kana ki ta ya ta No am kwem jarota ho timwa ta he no ti koma ta kham kham kham kui ti he Africans ma kui burgami te kui ete hamashi jarohi vindo kata ti ti ka ventu kuta to ti ti ete no vindo kata ati ti kwa wan tamata ti ete vindo kata no aka shi jarohi kham no burdam aka shi taishine ta kono burdam ka ngwe angle e angle ta ata amateni jao kata he ta kono kham adara kham butara ka kwa no kun te mana kun te andara bonga te ti te him de chim do minim nyam kum akwa yara no khama khamukundu ta khata shin te ta ta aka darano shangongoro ina nena ka shangwe na sheku na om ai shin te ta ta kuri kete okuri na tuna om ai ta khunu te ta khunu akyare te khom o ka kwa ra kunu shum em ka kya ta hebe koko tam Datum manungwe mata ya khama urna kwa. Sonda hama shika andara. kerke mesti kan. Takun anak pun esok dah kacai hebat ya kerke kan. Takun kiarin aku kue akan sedih ketika kuno. Mana kata minu kiau yang suruh bisa aku kiau sama kupu sama tete kupu sama anggola. Takun kiaru kuno anak wah. Mana kacai makan kiaru wah ya ha. Si kam he uya gue. Ain siaki kata si kue. Ya kuno si ain siaki uya emkayanu. Gua kwa budara no kombor ta angus. Ka om buma mkhir om. Kombor no buta ta ta kia te ngusha kita siya kwa no buma ta kia te mkhom mkhir na kwa. Nja kuma kwa ma ta kia se misha asa mata pa adoki wuna kuma. Ta kuno ake si kwe ya te ya ta kuna ki te kuno di khana nita tenu choku niti mo te. Te gam ki am te kuma ya ya. Te gam ak ay ta om ki chayo te te. Ta kuno ake ya gyanu. Mama dihat ay tata nu siya. Simbambara kuno, hombo, ngando, mbahari. Dahil ako kiri nu, berendaw ka chowu ti ko gangwam ati tima. Ti ka itihim gangwam kanam o mandenge. Dengi mto ni tiya kuy nu, nama ngamak oho tiye, uyak arak tiye, takono dingo tiye. Dahil ako nukong kwe, kubu mtong he duk hapapete he. Doi sengah dama kusha. Tia khaw. Tahia kuno berecur kuno. Amama simkaba mkiaw ka. Si kui matekho. Ate ditati ni kui ji. Iprange ngkaw de ngamakho. Si tam tekho atam ya taka sayar ngamakho. Takuno nunga kuno mbae sa tamasi ya kwa tung sim. Kaba mkiaw ka acha nyonyi kako cha. Hacha o. Hanao kwa cha antre. Ata dikhana kita. Ngie uka kwa cha deta cha antre. Mua akumwa teko. Takun nga wika sonda khatse khatse twara kompa kamay mmanda khatse makhatse yako sonda khatse sitse yako khatse kwe uno khatse khama mmanda khatse matame uin ki khatse kwe ho manda khatse men na khuma manda khatse takun u khama na kwe uwa ho dana ko abasi yako kunwa teno nga wadi e may makhatse twara ko kunwa te matate kwa ayako by wadi e ma Dahinya kuno aki kwa bu kwa mana kuno, ngu ha ngeja buma makaisha tambu mkaka, ngu. Takuno aki kwa mana bu maha kuyo si kama uya bu buma mka o mkikiyo gana. Dikumbo tako mkai mkai mkishitwe. Takuno ana kwa kachake udensi da kate parata no, ngu si uwa uhatute singesha njia kai mkaka. Takuno aki shitwe uwa kuno si kwa kusha. Dao he aki kwara ko tui ha dao ha he kungwe he. Daka dwa kata tui him dom urum ki ya no. Ya kwa kwa kwa dao he. Komburu ka kungu dao he tsam tana kungu. Yara aki kwa kwa kwa. Vunsta khan tsai u makeo a. Wadu tsai mata di hati tui ta. Dakono mukundu kungu sa butaraka. Kham ai oka. Wadu tsai mta shisha. Dakono si tui ya kwa mu wadu tsai mata. Dako si uwa kwa tsai ma ansa seno. Wune tsai ma uwa kwa. Takuan unet eh makamah si tuan takuan tuan uang gumpa mati siya ukok eh takuan si uang gumpa mati siya kema mapeu eh takuan beres sonda kata si tiak tim eh ham baby leh aku ya takuan yim tiak kesini nunu nuti time bukti dam kata rade yara ataha nuti ki ita hikema nau musobo buka madu si nuti si kara kongi tika cengah tayak kani mukim Takui nun temiti nyambi wetu umka duwiru mkuru aire kire Yesus Kristus Yesus Kristus ni mwana nyambi takuno na umema ama cha ave ama yuda hampa marere wa mpese ni umena afire avumbu kire mwa avumbuka tadika cha kuya kwe nun tofi nunu ngama kuya tekema takuno kwa wada mka lese Bible book utingi eka he hamshure mama kaka hiri kare Bible mati, dia kempun ma'an. Gue ma'ataha Januar teki ku am swadam kungku. Yaktowe ku ayim dem kaha. Atanle ku Januar kanyama ku Februari, Marti, ku April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ja, ma'anjayim Desember teki ku gue ma'an. Kritu sa boks. Takunu, ngama itu ngim eh ma'kungwa te itu ve takunu. Kaca kung kuate am butara kelapa kumbur kasi cimbur kasi kung nukecau kayu kasi anjakiri kimsa boxi sasa makai ko ko hom ko tema kha ata sinu mo ta aga kha kha ta tukuri de kiri kesu si te time am ka wango mandaka ka ata am khwe me hiye hinu ti mu we hinu ke hena a am buma mki e mgwa dam ka ti mbe mana ama tai at go a khuni nga ya hiwe am khwe mki kan me khara hiwe at dalende a dinu go te a be na ta te ti ya ko vi ke khwata go te ti ya ko ve wadi uhatu une koko mapeu sonda ta te ki ko ve no ata ama si kai te ko yara in anja kai khama kam ko ku ni anja kai ta anja kai no tin te mi ye no ti a ma ku ri kam khwe ko ati te ta butara butara ki dama ku dama ku ku ri ku te a ki an ta he ve kwe na ati te him kam ka ta ku ri kam she ta ko ma madara ta ta e kwa haya ngongo e kwa numba ta wama thom thom Shikongo hakuwa mgama butara. Ngaka hakuwa mgama butara. Kumburo kishinu chashi huwa guduku. Duku mki ato kwa tiye de teta veti. Homo waka teta chakamu. Munga mcha wakunu. We karpangu tachito. Homo waka ngasa teta hama mchwa chachocho. Nuguda duenge waka tuarako ya hei. Tinga nusi ya kwa hei te. Kumburo kiyo ya hei matimu wa hei makubuda ukomko. Ai ha kwa ngi ki acha tam gu dang dang ti ta si pe un sate no akita ko ma te ta kham ku wa kam yara di pemba kurushe kini ti khurshi ki aba she na hin khum ta hiya ko no ta inga shi ki aba she na hin kheji le to tui a khuru po le to tui ponde bunya kwa ngando doto ai gwe ke tsoma ama murupam a na hema ama tsai gwe te ta hi ta tu kwa oka aka paramba maiklun aya ka te te ama chi ya te ve ata bumo ani he timu we aki ti te he komboro ki kya kara tawsha tawno ti kwa te no tia ma kena buya ti no kontora he tundi ga ndondika ndondika ti shi te he no ti shi wo hi kwe a e poro no kashi ya na te ki hi ta koma lugoro ga no ga ka da ta na to aki te tawno ti te te te te ta tin ti kyare tin ti ya komburu kinti khaya ngati ata fatino tikyare sa tete to kacha utaika tino ti amaskena guya tino uwe te yaka hatia ya kuma ko guye he no ti abuma ko ya ashwe tino tishwe kwa buma kiti shadi nga habe tano chemra komburu kika tinya we mashino kaka tata butara njia kwa ya tano dwaka tati hitam dwaka chate komburu mkei dwaka ma no dwaka mkao kwa mshimbu mburuko njia iyo gana njia shimbu uti kao ikikwe mkai urta kwa mdwaka kama tuma komburu tam tana no butara tam twara tu kao ikikwe mdomu uroma dwaka taha cheye no aki kwa yanu gwe makai kukai kwa mkaka kate guda cha mkore kwa mgweze nu cha mkshono aka kwa mkwa njia kore no hakuwa gweze yako aki tinu kai mteka kate no akite hin kwena ti anakha te ko ti khuwa ko ya nwe simbumburu kino te darata hin aka kwa te tsacha kai ku kanu ba bu ya hotel yo kanu nyam nyam shi o ka ya ka te kun shi tu she ni khab da ma shi ate dara te ya te hin no akite hin kama di kha kai hin nyam nyam kamina oko berehu makaranga khashi kwa ta khono maka wi ne makevu aki aki ti churu na nge butara ka te he kwe kwa ngaka shwa shwa ni mato mato tato kie kum mato aswe kutkona kama kone shwa shwa ni shwa shwa ni o manu kama tuwa hima ama maka huye tahinyakunu kama tuwa hima shira maka huye ya tahinyakunu shwa shwa ni kashira tahinyakunu shwa shwa ni maka huye tahinyakunu mbangu no kani acha eya khate buma okanawa ya wabere tiyo jawa oka kamahe andara ka koma gonga mde muruki oka si jawa isha tete niti nkampi kwa reka ya siwanda akumu kwa mbuti ya kwa hei te kwa kani te kia kwa ya acha teta teta we wala acha kurupu ya teta teta timungwa tete koka teta iyo dana ki teta nkwena ti anha dikumbo mkaiki dikumbo mbo tusen hainyambi tusen matwanga tusen masikoko nge Shikoko no twanga ta acha hiye ke mjweni mapu na mbudia kwa. Ya kunu kakwa mateta maaki mbo. Khamtu inge mudine nge khamtuwa ta ta venya meheseta. Khamtuwa khamakana. No mushoba khamtu kwa ahe. She hima. Urushoruma. Kainte tihim tako. akitsetwa yo tala tena tsatsam kana kuno khangu khante ure skora tate ana akana pote khama aima hamdam simo churu jogera ta khapm dama kwa ana akete yo gana ki ata dikumbo ai sikite khunana tong ane jangnuwe ai he kachoro kachoro mtomchi hami gamama kuwa gamama numba gamwe he gwigwe ngote tinkwa ta han chukuna ok ai akirikwe ko gamama kha mgori mtono kha damashi tuye gamwe ngwa khana ok ai ta khono kunsha ntja cha chhui tong ane khana siki anja ko kugumshe ta khana te kugu tang o tenda Niki yet o tampin tatiti tata domcho. Hanam aim. Tui ham dom orum kakara mohate kao kwa kanae anque. Hambagiti shagum quimati ayo dikat on a deco katete. Taunti kuako ya twin quenateta tua te in a karnataha. Maburu tami de duane natai. Maburu grisai anui shai shia hanui taha twitcha taiku. No aka kwara him dom orumata taitati him ata ye could the totia two tape yet tini shana ya hirime. Gwe mak e aka nchakum, kwemanzo nchakum, kihete di te daraku tahe. No aki duwana teta, hamtunghe, duwana, moyo, ong, moya, ji, plakare, kuroyi, aki teta tematana. Nyai kai mdungua te tata aki. Nyai kai te tata atambua na ruwa statiti he mua. Yere kuiji anji. Sama tengeji oka anka ayo ka ngama te tata. Daranu ngama ya tata. Uchira anu ngama ta ngatamka. Daranu ya tata. Uchira sitama te tata. Ayo muka. Ndebu kumkashimu kumusheta. Ngamu ayo muka ayo te tata ya tata. Kwe mtu daranu. No te he kwecha kai ukute ata khamba. Kumbu. Ngandu tase. Kumta kwe khachaya mama kwa. Ante tete. Mwetom si oka, mama si damasina teta, kashangu, kashi mkwendo, kashangu si mkoma, hikira. Teta tete. Nukutu damasin mbae cha ona, mba mkungusi damasin kamakari mtuana. Teta, oma, ndengi, hene ndengi, kwe kutwa, takonu, kakumbu, takonu moyo ahakuli oka. Nukito yako muwa ta ote yako ota. Dr. Oda, Swiss Drift, Katio, Tengyasta, Ba, Mkungshi, Damashishi, Damashim, Kamakari, Mchwana An. Mungudish, Taki, Tengai, Kitetana, Ba, Mdamashika, Akhrupwe, Ba, Mkung, Kamtumi, Unwahe, Hakakai, Kapande, Tapu, Awana, Henkwena, Ataka, Dama, Kwate, Takana, Kung, Takwe, Kapande, Se, Gweda, Ama, O, Gweda, Metuata, Ndoko, Ndoko, Etuata, Ngevi, Ngevi, Etuata, Mwenge, Mwengere tuata, tumchu, mumbare. Mba mdamashikena, mba mtumbebe mtamka tula kwa shioka awa. Nge, kaigla kwe mama ikwa ayoka awa hikema. Eto ma, kambasi nkwe mtaku, matomu watu mtumbando utakihi mtu. Tanyakunu, ngani? Tanyakunu, gombo. Tanyakunu mba, kriwoko. So, ati shwete, ati tehe mwujikino. Kikwe di nga hambe. Nga ati tehe, nita titia kwe. Maburu kitehe nkwe nati a. Butara kitehe nkwe nati a. Komburu kitehe nkwe nati a. Iyo gana kitehe nkwe nati a. Ndondi katehe nkwe nati a. Angaje, tikungu tata toa omtingi ushaisi. Tikani, kwe usha kungu tehe nga. Jana kukwe mtaika. Te kitehe kwe mamara, tichinwe agweje. Tinam tam ayam katek gwem kaika. Takono tunga hata kun kwate si tesi yai he. Maria kayana tate mahongo. Amgawa ta kum te oro. Maria kan kayana kasi tuto ne kumbri te kiti. No agi te si yai mbai na no kwa gawana okrupu he. O gawana damakuna tung kana se mua ese tate si kai kai kun. Aki te si tisi mua himba mea te kiwi. Nui mua eingi he. Hakwa udlek tu hana damaku, hana ka damaku, adi tiye tinu ti, hana mba hajim shiromata, bae cha. Ta ata akulikuwe, tisi aki muwa, te obay ti, kin kudina cha anata. Ta kono tesi tehi akano, tesi ya hin shao, no peti ha shao kuriwa kama tuwa ki tesi ya, ami tinu mi, Agustus, kiri September, te kyar na kuya. Mahongo, seko te, mungi tunti, mungi si tunga te, seko te. Nukuk ayo gawana wa hai, Tehi sama petatika. Piru, tehi aki. Ataka dama kwa. Hamu damasi nangura, hamu damasi mamukoya. ramkwe gakwesha mwambo kuita ashakitele aki gwaba de kaya aki tinyam karafan hutinge kokoko komi makot aya gwaba de duna tete ay maria kayana shamape kamshere kite gwaba na ganda mandumbu kamsham kamshere ute shampu kite gwaba kwa shikotongo khwere muyunda mtuma ta ako akite ta kono kaya na kiti yano kitabu mtuma duwe utakihu ewa za duwe te kwa wata ako mganda kambu kama te ta kono shangu yuki te heti tako itu kwe muhe umwa kumu kwa wama suri chwa itakihi machwe chwe chwe ya kuiko ya shangu yuki ta kono katugo kite ta ti kutu hea umwa hea mga wama gaka tabu te ako Hamkwega kusha tsam. Ko e mtokwa hamkwesha. Takunu gwaba gla kuji. Tri. Toifu gla kwa amatehe katuguti. Ngori ma. Shambu totehe. Hamkwege yoka choehe mdomu basha. Kutuya atana. Takunu tikuwa kwa ya. Maburu itan chukun ae kwa batu ahe. Muraka tatiye. Akite kwa batu adiyeve. Tikuwa muronga. Tikat ae kwa takunu tuwa kema. Takunu tiya tuwa shake. Maburu si tsam tuwa aneki. Tuwa shake tehe. Tijava, peru-peru, kanjeke. Tati hingwa watu wate. Tijava mahamushi nuguete baka watahe mbinguwa watu. Kete iti yata ya nukwe ya taiki. Atate nukwe na kitehi na agwa waliseta. Kaye ni mtako mkia otama. Ani skurupu he. Hana skoka gama kata hana teta. Ani agwa waliseta kwa saki. Tete cha utaiku kitehi. Takunu cha yati anata kwa nukumu. Ani uka teta nukwe. Mahiro kiteta veti ya kwe ate iti tungatungu chanyo te kiyako yabiriha. Akiteta ke guanu, chivorubo kano, chwingiu mashitengu. Tui gawama, baratunga kutako mtoko nusi, iya teke chivorubo ka guanu shitengu. Taata akite, teyanu kwe nungeta hekata takate kumate. Taba mkafufu mate darate, bandehe mi iya hinu isi nkuma nukumu isi ya tati asa. Isi nkumu kumtika darate. Akite yanu kwe tahi. Takun aku kita sana pun terkhaman terpanu, kita manggil saya, kita manggil saya wota tak aje timu atasi, kita caci aje kan aje jauh aguhe, nabu mungkin kan aje juara tua, juara tua, takun aje kan kerana jauh aguhe, low down lawan tua, sama kai tua aje, kami tua caci wau aje, kiri aku, dia gama joro nak tua aje, kiri aku aje. Takun aku cakap cara aku kung, cawe kulit cahsiu aku koroma, tam buma dari nak tuan aku yang kung yang kom jengi yang korom, am kahacahan kanu ayah cahsiu aku tau cara cara iziki, gua kadri hati, kambasin gua he, kesum gua he, tungs kambang gua, mana aku te, takun aku te sim tengi, kacat kiri untuk ayah kui, tuma kita yang kui, kiri untuk Kafufu mkai uchashisha. Chashi maa uwa kuake. Chashi uwa kuake kwe na. Kafufu taa kumadika kaima. Kamkwe nika ya kakadi uwa kaya chaka ya tatita kukaaka. Takonu kwee tehi angwaka. Guni tehi angwaka sibaye mkuu. Chabu tehi angwaka. Teuma kuni. Chini teta hewe. Yanu parahu. Shangu mtama aki teta he. Mama wani angwa teta he. Marashangu parahu kaa. Tuya kana tete teni kuni ya. Adama teta. Tama simpai sangat. Kama ama tuya teta ta. Angwa kapunga yang luwa ko tumpin ay siki. Ta ata ti ay ji amuwa ta no. Ada ti shwe no. Tukondwe kun tati hinya ko angunji amuwa ko ana ko tike hoja aneta. Tino tintamiya ko. Ngu kuwe angunji. Tuku angunji no. Tikungu teta no mo titata. Tikungu mo titata. Hambe ti aki shahata o. Lampuara mka angaji ki teta he. Satri simbumburu tanu. Ti aman kwen agite. Ti yom kaha an. Cha butara ke minu. Ti chan lema konjim yom kaha. Ti aman kwen agite te. Sangye si komburu ta minu. Ti anahu chon chwa khaman kwen agite. Ndondi ta cha minu ti anahu ma agite. Maburu ta cha minu ti aman kwen agite. Kwanza ta cha minu ti angu kwen agite inaman kwen. Gwabana cha minu atacha tinga gwabana ngaje ti akui ha. Takon akhabiti umkhiyaba ngetal kuwa tawa kaya tiyami kum am khum urum am dom urum tenu asyangay kutehi ma buma mkheri um. Cha butara ki parao kata rekhay tiya. Karina cha kya watin cha kungsa sama tapat. Oka cha shisha. Gledriji o. Aga tishiyayi ve. Ti kum tahe angunji. aka kim kuna kung tatu aga singgei ni dongi muka ngeti garagi tate ya ta kia tina te ate ti dongi ata kita so ata ti anako te ta a anji nyoti awe mwete kwe aka kuhi ngoti mwete kuya kuhi kangoti te kwa di no ti aksi ya he te ka boni kim kuhu di matin tak na koko mta mara ti che kum angam tam tak ma ati ya che kwa no tinuwe kau tatanu afa taro ये मैं गए थी मच हो खावा बोल करे हम भी किंगे उगा बता मेरे ती चाहे तबे दिखा ना खा कमें तन ती कोरे में क्या नगुई नुशी क्या है नुचो आगे ती आते देते नम कोन का ती अन नम ताय अन कोई ना ती ते निदारा नुशी ते उगाए तो तलाते रिशिंबा है ना बागूश ना खाते नुन कोई तो मा सुकुल ट्रे या खावे amo yo khama akia o kara dwenge ja kwa gulu gugu ve marin tuji wa kuta ti kwana ekhushi ni yati ta atamba ati ekhushi na mane taun tik nu nu pare hu kya kya kya kya ta khun kham ge ko che hum to thao ter ter na thwa ba ata hi ko ti ko ka thama ti unit pe ata na ta ti ye ta khun te u ya khun ta ko na shwe kha kwa a unit na ho na ta hi shin ho ima mba e che mu he ku ma te ko ko ma ve kham am bu ma ali ba ko tho mu ka ta na wa hi shin na ti ta ti ko mi ku ku in gwe re mama ata mi ta khun mba an ta mama tu he na khama cho wate kyara tebe cho ka wate go mo ke khama ku ba ta khama khoma ka ku mo ko si cha ko ya he cha khama ko se ye go nyai ke go shunwa ni ya to be kwa go ya he we di no go khama o khwa ta ba ata ku ye ta khwa ti te ti we ke nge khwa ti mu ka pande duwana ta aka khama na twa te te ya se ku ke tam kha kha dara ta ata o ka no ya no ja ta ma ma ta shi shin ek am ki a ya ni ja ta ta ko ma ta Tahun akan niki berende si mbasi gombung kue kagusi gombusi ngadu kusine si inu teinu amin huma shwe Mama si mjahamki Ana ya te shwere khanki guama uta shwere umu khana te masa ya Bambanggalu temi teka Guaba putu tua akumwati Putu tua akumwati Ata ya te shwere ma Atunghe ya kwe sisa kuwa Ma akumwati intateiku kiai kwe Inu iteti ya uka yaako. Mara ngu kwa naika inu aja akhiri heji. Ata antako na teye shwere ma wako tuwa kwa kati kare. Inu teki ya mwako kwe. Ame kana ute kwe uwa ho tenge mge na kwe uwa kumkha muka nu. Mwema mkundu yara ma shikongo ta. Khom uka kwa hama. Ui kwa yaaka kwa taki. Eh kwa taki. Tegram kiyo. Mama si cho cho ta kunjare ho khireti. Kawan kama masih di sini. Hei nata, mana mahu ada? Hei nata kamu boleh makan. Si tiwer yang kasih gue kan, kasih kadam kutan doktor nama mu tiwer degi. Kau yang akan tahu nanti. Barah kaca aje kalau tiha kamu ada furai, buruk tu apa itu degi. Kau yang akan tahu nanti. Barah kaca aje kalau tiha kamu ada furai, buruk tu apa itu. Mie aku tam tam tam tam no, awak kau pun tahu.